0: lengter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lånkrevyen tilbake, og du vil forså.
2: Nei da, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de se.
4: Om det finvær eller skitvær, strøm man ha, da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
5: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
1: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!

Nu skal jeg her berette om tidenes VM. Der ble avholdt i Trondheim i 2025. På Granåsen hadde man smart en snøflekk. Nu gjaldt det å bruke den før den var vekk. Kommunen skrev ut en diger sjekk. Det var VM i budsjettsprekk.

0: helse og idrett. Mens sjefene skyller på snø og sludd og venter til opinionen har snudd og mediene ikke er fullt så på skudd og søker om OL i underskudd.
1: Nea Radio.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Sendingen presenteres av
3: Matvarebutikken Spar B Langseth.

0: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, åh, kanskje det!
1: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
2: Åh, kan ikke du få til du? Vær så snill!
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio. Klokka 4.
1: Sendingen presenteres av Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
1: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.

Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: husker jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Jeg starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen har innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten i tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen i samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet er at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt 10 milliarder kroner for levering av luftvernsystemet NASAMS til Belgia. Kontrakten er signert med en anskaffelsesmyndighet i Nederland. Nederland kjøper inn for Belgia, mens det belgiske luftforsvaret er sluttbruker, det skriver selskapet i en pressemelding. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, CA Radio.
5: Dette er Trønderfrokost med Bård Danielsen.

0: Torstein Flakne i spissen for Stage Dolls med låta The Summer We Won't Forget. Handler det om sommeren 2026? Åh, sommeren 2026! Åh, den var herlig!
1: Særlig.
0: Nei, den går vel inn i historien som en av de dårligste sommerene vi har hatt. I manns minne. Og manns minne, ja, hvor lenge var en manns minne? Ja, spør enkelte kvinner om hvor lenge manns minne varer, så sier de kvarter, kanskje. Vi er i gang med Trøndefrokosten i onsdagsutgave, lich lørdagsutgave. Det er altså den 30. september, siste dagen i september i 2026. Det skal vi jo markere på et vis, og hva vi skal finne på i dag, det skal du få vite sånn etter hvert. Aller først, som alltid, en tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. Utrykningspolitiet målte et kjøretøy til hele 165 km i timen i en 80-sone på Heimdalsmyra i går kveld. Føreren har blitt anmeldt for hastighetsovertredelse. Førekortet er foreløpig beslaglagt, og politiet ser ikke blitt på slike hastigheter. Mer om det senere i Trøndefrokosten. Mellom 25% og 50% av kornet i Trøndelag står fortsatt på åkeren, det ifølge Trøndelag Bondelag. Det er meldt flere dager med godt vær, og dette kan være siste mulighet til å få inn resten av årets avling. Det som er ekstraordinært i Trøndelag nå er godværet som er meldt i løpet av denne uka. Det er på en måte aller siste mulighet for å få årets avlinger i hus, det sier leder i Trøndelag Bondelag, Anette Brede. Og legg til at bønderne står klare til å utnytte vær. Værvinduet. Får du vind og tørke nå, så kommer bønderen til å brette opp ermene og gønne på, sier hun i en melding. Nødetatene rykket i går kveld ut til Heimdal i Trondheim. Det var melding om en ulykke mellom to syklister, hvorav en av partene var mindreårig. Og den mindreårige ble tatt med til St. Olavs hospital for en sjekk. Ulykka skjedde på gang- og sykkelsti. Veien ble en periode dirigert, men ble etter hvert åpnet. Det er ikke opprettet anmeldelse på forholdet. Og det blir endret kjøremønster på E6 ved Sveberg fra og med i dag, onsdag 30. september. For natt til i dag så tas en ny rundkjøring i bruk vest for dagens Svebergkryss. Endringen er nødvendig for å kunne bygge ferdig det nye Svebergkrysset, det skriver Nye Veier i en pressemelding. Det er i starten på flere trafikkendringer i oktober, som skal skje da i løpet av måneden vi har foran oss. Det blir også mindre forskyving av E6 mens arbeidet pågår. Nye Veier ber trafikanter være oppmerksomme, følge skilting og ta hensyn til andre trafikanter.
2: Været presenteres av
3: Norske Bunader i Prinsens gate.
0: Ja, og skjer det jo endringer på veinettet i Trøndelagen, så kan du være 110% sikker på at vi i NEA Radio og i Trønderfrokosten skal følge med på hvordan endringene påvirker trafikkflyten, spesielt da i morgenrøsje. Så det skal vi komme tilbake til senere i dagens sending. Nå, værvarslet for dagen i dag. Som du hørt, bønderne er klar for å utnytte finværsvinduet til å høste korn. I dag så blir det bris, bris fra sørøst, periodevis sterk, kuling utsatte steder, men dagen byr på oppholdsvær. Ja, sola, ja, den skal titte fram. Hva med temperaturer? Ja, vi kommer opp i 19 grader på det varmeste i dag, og da må du ut i havgapet. Det er Hitra og Frøya som får de høyeste temperaturene, ser jeg, på 19-tallet, men Orkanger skal få 18 grader, ser jeg. Trondheim og Stjørdal får 17 grader, det samme for Melhus, Steinkjær og Levanger. Det skal bli 16 grader i Selbu, 16 også i Malvik, ser jeg. Det blir 15 grader på Kotsøy. Enn det da, varmhølet Kotsøy ligger et stykke ned på gradestokken i dag. Ja, lavest maksimumstemperatur i dag forventer vi i Røros, som alltid 10 grader der. Og det skal bli enda varmere i morgen da, ifølge meteorologen. Så nytt finværet i dag og i morgen. Fredagen, da blir det litt grått og vått igjen, ser det ut som. Men ja, det er så lenge igjen til fredag. Litt trist at det er lenge igjen til helg. Neida, det er lich lørdag i dag, så det går fort. Vi var jo innom nyhetsbildet, det trønderske nyhetsbildet, og det som også er relevant der, altså det er jo en riksnyhetssak, men det påvirker jo veldig mange i midten av landet. For det blir ingen streik I private barnehager. Rundt 45 minutter før meklingsfristen gikk ut, så ble partene enige I oppgjøret for private barnehager. Dermed så blir det altså ikke streik, og det kunne ramme da 1100 medlemmer I tre forskjellige forbund. Og det var en god del barnehager I Trøndelag som sto på lista, som kun ble tatt ut I streik hvis det ble streik, men streiken avverga. Så da det bare å møte opp på barnehagen I dag. Ja. Det blir kult det. Det må feires med et halvt glass med sukkerfri gøysaft I putekroken. Vi enige om det, ikke sant? Her trang fødsel og Synne Sørgjær med låta «Håper jeg aldri blir for stor».

Håper at jeg aldri blir for stor. Jeg tror det handler om alder og ikke vekt I denne låta fra Trang Fødsel og Synne Sørgjær. 18 minutter over 6 I klokka, det bekmørkt der ute I Trøndelaget, men sola skal altså titte frem etter hvert, og sola står opp over Trøndelag I dag 07.24. Du må smøre deg med litt tålmodighetskrem, det en drøy time til sola står opp, men sola, ja, den skal vises denne onsdagen, siste dagen I september. Hva skal vi finne på I dag da? Jo, vi skal jo innom litt av hvert som alltid, navnedager I dag. Det tre navn på lista mi. Helga, Helge og Hege. Og da åpner vi opp for forslag på navnedagsrelatert musikk. Det sanger om eller med Helga, Helge og Hege? Ja, da tar jeg gjerne mot forslag på det, og du sender inn forslag på SMS. Eller på Trønderfrokosten sin Facebook-side SMS. Da må du starte meldingen med NEA, og så må du skrive meldingen din og sende den til 26114. Eller så vet jeg det at denne datoen, 30. september, den offisielle datoen for å gå med oransje skjorte eller T-skjorte. Genser, oransje, altså fargen I dag, det jo en fin høstfarge da. Så hvis du har noe oransje I kleskapet, så ta på deg det I dag for å markere da, dagen og datoen. Det også den offisielle extra virgin oil-dagen, olivenolje. Det jo mange som bruker det til matlaging. Det den internasjonale podcast-dagen I dag, for dem som driver på med slikt. Og så det da en sak som enkelte hundeeiere kanskje litt oppmerksom på. Det da den offisielle separasjonsangst-dagen, og det handler om hunder. Det jo hunder som har separasjonsangst, som ikke liker det I det hele tatt, at du går ut døra. Og lukke igjen. Og da blir de lei seg, vet du, og så hører du piping og kanskje litt søyking og sånn som det der. Og så kan du bare gå ut og hente posten og komme tilbake igjen. Og plutselig så bikkja überhappy og lurer på hvor har du vært I hele mitt liv? Kanskje vi skal bidra med litt hjelp til hunder med separasjonsangst. Jeg vet at det veldig mange som la radioen stå på når at de fikk ut ferd på skole eller jobb eller noe sånt, sånn at bikkja får underholdning. Det finnes sågar også videoer på YouTube som varer I timesvis, som da skal være en eller annen form for meditasjonslyd eller meditasjonsmusikk som du kan sette med og som står på da, som ettersigende da, skal roe ned bikkja. Jeg tror det her funker kun på hunder og ikke på katter, for kattene, de bryr seg katter, som det også heter. Vi skal dykke litt nærmere ned I denne problemstillingen I løpet av denne trøndefrokosten. Musikalsk besøk, det blir det også når Guro Røvik Marstad tar turen innom. Hun aktuell med ny musikk. Hun jo trønder. Hun jo melhusbygg med aner fra Selbu, men har flyttet til Oslo. Det en internasjonal CV. Hun aktuell med ny musikk og kommer på besøk I Trønderfrokoststudioet I dag. Og så blir det selvsagt også konkurranse. Mer om den etter hvert. Nå Queen, her Crazy Little Thing Called Love.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
7: Ikke kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
9: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
10: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
11: Hør her!
12: Bra!
11: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
12: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
13: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se.
14: Strøm trenger ikke å være så komplisert, så. Bare å bytte NTE, da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
15: Fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her trøndefrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
16: Nå, oldies goldies musikk. En onsdagsmorgen på trøndefrokosten på Nea Radio. Artisten heter for David Gates. Har vel passert 80 år nå, vil jeg tro. Låta heter Goodbye Girl. Oh, yeah.

0: Nea Radio.
1: Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte er avverget etter at partene er enige i meklingen, det melder TV 2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta er kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen har innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten i tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen i samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet er at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt 10 milliarder kroner for levering av luftvernsystemet NASAMS til Belgia. Kontrakten er signert med en anskaffelsesmyndighet i Nederland. Nederland kjøper inn for Belgia, mens det belgiske luftforsvaret er sluttbruker, det skriver selskapet i en pressemelding. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
6: Tre minutter over 6:30 i klokka. Riktig god onsdagsmorgen, og velkommen til den siste dagen i september i 2026. Og vi skal sjekke med lenger, slik vi alltid gjør på denne tida, ganske straks. Har du noe på hjertet, send sms NEA til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. I dag så er det Helga, Helge og Hege som har navnedag, hvis du har noen gode forslag, eller om du har en morgenhilsen på gang. Først, Dexy Midnight Runners, her er Come On Eileen.

0: Kjæring nummer 1 og kjæring nummer 2, han kommer vel helt opp I kjæring nummer 7 også. Mannfolk på jakt, det ikke bare elgen som eventuelt I farezonen. Det var Helge, Helge Værøy. Og Helge har altså navnedag I dag, så da ble det en navnedagsrelatert låt.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av...
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det blir nok flere navnedagsrelaterte låter, for I tillegg til Helge så har vi jo da Hege og Helga, som også skal få litt oppmerksomhet. Men trafikken grisetidlig en onsdagsmorgen viser at det moderat, lite til moderat trafikk på veinettet. Jeg ser jo hvor det kan tette seg litt til, men akkurat nå så handler det mest da om lyskryss og trafikkmaskiner. Sånn kryss hvor folk står og venter og ja, overholder vikeplikten og slipper trafikken frem, og det fint. Og så har vi hørt da at det skal bli endret kjøremønster på E6-en I dag, vest for Sveberg, som de sier, det vil si når at du kommer kjørende fra Stjørdal da. Og skal inn mot Trondheim, retning Trondheim, når du har passert av Malvik-senteret. Da nærmer du deg da den nye midlertidige rundkjøringen på E6-en. Det kommer flere omlegginger I løpet av oktober måned, men den nye rundkjøringen den skal tas I bruk, og er vel tatt I bruk allerede. Den befinner seg da I Svedalen, som det heter. Det ikke et sånt stedsnavn jeg har så mye forhold til, men det da mellom Malvik-senteret da og Stav. Vi på Sveberg da. Omleggingen nødvendig for å kunne fortsette med bygging av nytt Svebergkryss med ny gang- og sykkelforbindelse på tvers av E6. Det meldingen fra Nye Veier. Det midlertidige kjøremønstret vil vare frem til prosjektet ferdigstilles, og når det? Ja, det ikke I år. Det ikke I neste år heller. Men det står da 2028 I pressemeldingen fra Nye Veier. Trafikanter bør være oppmerksomme, følge skiltingen og vise hensyn til andre trafikanter, står det I rapporten. Og... Det skal jo bli interessant å se hvordan det her funker I morgenrøsje. De elsker jo å legge ut nye sånne provisoriske rundkjøringer på denne veistubben der, og det medfører jo redusert hastighet. Og du kan gjerne komme med en rapport hvis at du har suset gjennom da, den nye rundkjøringen på E6-en. Send meg en melding. Fortell meg hvordan det var å kjøre I den rundkjøringen. Tror du den kommer til å skape mer kø, eller tror du trafikken vil flyte rimelig greit? Du tipser meg på SMS, start meldingen med NEA, skriv meldingen din og send den til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Kollektivtrafikken akkurat nå, den går rimelig greit, ser jeg. Ingen nye, alvorlige meldinger. Jeg ser at holdeplassen Grut I Orkland stengt. På grunn av veiarbeid så stenges holdeplassen Grut. Den blir stengt da fra og med I dag og inntil videre. De vet ikke hvor lenge det vil være. Grut, artig. I am Groot. Det var Guardians of the Galaxy-referanse. Tog da, hva status der I dag? Vi tar turen inn på sj.no. Det dem som har best informasjon når det ting som ikke funker. Det står da at ting greit. Ja, det ingen meldinger som handler om Trønderbanen. Det betyr at togene går som normalt. Yay! Yay! Kan jeg få yay? Takk. Trondheim Lufthavn Værnes, alt vel, ingen forsinkelser, ingen kanselleringer, og til slutt en tur innom meldinger fra politiet. Den ferskeste meldingen ble lagt ut I titida I går kveld, hvor UP kunne fortelle at de har målt et kjøretøy til hele 165 kilometer I timen. I skiltet 80-sone, det var Heimdalsmyra da, målinga var en gjennomsnittsmåling, og føreren har blitt anmeldt for hastighetsovertredelse. Og førekortet, det ble selvsagt beslaglagt. Altså, 165 kilometer I timen, og så sier politiet gjennomsnittsmåling. Det vil si at sjansen absolutt til stede for at det kan ha gått fortere enn 165 kilometer I timen. I går kveld så kom det melding fra Kongsveien I Trondheim, hvor politiet og nødetatet har rykket ut. Da vi altså på Heimdal. Det var ulykke mellom to syklister. Sykkelulykken forteller at en av partene var mindreårig, og vedkommende ble tatt med til St. Olavs hospital for en sjekk. Ulykken skjedde på gang- og sykkelfelt. I går ettermiddag, politiet fikk melding om sint og hissig person inne på Trondheim Lufthavn Værnes. Aktuell person var rolig I møte med politiet, innrømmet å ha hisset seg opp når han var på flyplassen. Årsaken til at han ble irritert og hissig, det var at han mistet flyet sitt. Han ble etter hvert da dimittert av politiet. Og så kom det jo en melding I går ettermiddag, tidlig ettermiddag, det var vel sånn I 14-tida det kom melding da, og det hørtes jo dramatisk ut. Melding om bil påkjørt av tog ved jernbaneovergang I Malvik. Opplysninger om at personen som da eide bilen var ute av bilen når hendelsen skjedde. Bilen skal altså ha vært tom. Og hva var egentlig årsaken til det her? Jo, vi fikk en liten oppdatering fra politiets innsatsleder på stedet, Magnus Skille Karlsen, I forbindelse med uhellet, og da sa han det her I går.
2: Du, rett før klokka to I dag nå, så fikk vi melding om at det var en påkjørsel mellom tog og en taxi på en overgang her I Malvik. Så vi rykket ut, åpenbart taxi som påkjørt. Heldigvis ingen personskada, bare sjåfør og taxi I bilen, men han har klart å komme seg ut før toget kom. Så vi I kontakt med partene nå, foretar avhør. Det ble opprettet sak her, og så holder vi på undersøkende om det noe teknisk årsak til at han ikke klarte å flytte bilen. Da. Men vi forstår det som at han ikke har klart å flytte bilen. Så han har vært, taxisjåføren, vært på et oppdrag og skulle hente en kunde. Men det gikk heldigvis bra, det materielle skadet selvfølgelig, så venter vi på avklaringen på tog og hva vi gjør videre med berging av bil. Da.
0: Ja, det var meldingen fra politiets innsatsleder Magnus Skille Karlsen I går etter hendelsen I Malvik.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Jeg ser det flere som sier på Malvik. Det heter vel I Eivik? Det heter I Malvik. Det heter ikke på Malvik. Det noen malvikinger som hører på? Dere sier I Malvik, ja. Ikke på. Det musikk fra The Script I Trønderfrokosten på Nea Radio. Låta den heter Superheroes.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Ikke kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
6: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
7: Hør her!
8: Bra!
7: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
8: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
9: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
10: Strøm trenger ikke å være så komplisert, så. Bare å bytte NTE, da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
11: Før du får nyheter klokken 7, så får du Teddy Swims med Lose Control.

0: G7.
1: Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at

0: Dette kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten i tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen i samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet er at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
1: og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Er du våken? Er du klar?
5: Direkte fra Nea Radio Studio på

7:03. Du hører på Nya Radio. Det trønderfrokosten I Lich lørdagsutgave. Ja, det onsdag, ja. Men vi heldigvis da kommet fram til midten av arbeidsuka. Og vi kommet fram til den siste dagen I september I det herrens år 2026. 30. september, det årets 273. dag. Ukenummeret 40. 92 dager igjen til nyttårsaften, og vi har spilt musikk fra Helge Værøy, for Helge har navnedag I dag. Da har vi en Hege og Helga. Jeg fikk jo et lite tips fra Vannmann om at jeg kunne spille kjenningsmelodien fra komiserien Allo, Allo. Kanskje vi klarer å få til det også, I løpet av dagens trønderfrokost. Vi nærmer oss konkurransetid, det blir musikalsk besøk senere I dag når Guro Røvik Marstad tar turen innom.

0: I Wanna Be The Only One var det der ifra gruppa Eternal.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate.
0: Vi krysser fingrene og håper at meteorologen har rett når at den lover oss finvær midt I landet den her siste dagen I september. Bris fra sørøst, det høres jo greit ut, men periodevis sterk kuling utsatte steder. Og det meldes da om muligheter for kraftige vindkast I Trøndelag, ikke ut på kysten, men litt lenger inn, litt opp I høgda. Fra formiddagen, lokalt kraftige vindkast på 25-28 meter per sekund. Vind kommer sørfra, og det kan blæse opp I sterk kuling I fjellet, sier meteorologen. Men oppholdsvær, og sola den skal titte fram. Og vi får temperaturer opp I 19 grader på det varmeste, og da må du ut mot havet. Nok en gang så kommer jeg på at jeg lovte å spille Rune Rudberg. Nei, Hitra og Frøya 19 grader. Der skal det bli 21 grader I morgen, bare så det sagt. Så tror jeg gjennomsnittstemperaturen for Trøndelag I dag kommer til å ligge på rundt 17 grader. Det som trekker ned det åren på 13 og Røros på 10 grader. Men fine temperaturer. Og I morgen altså enda varmere. Sola står opp over Trøndelag I dag klokken 17.24, så det betyr at det et lite kvarter igjen til sola står opp. Har du et eller annet du har lyst til å kringkaste til Trøndelagen, har du meldinger fra trafikken, jeg jo spesielt interessert I å vite status da, når det gjelder da den nye

nye omleggingen på E6-en, rett vest for Sveberg, mellom Sveberg og Stav. Der det fra meg I dag av tatt I bruk en ny rundkjøring, nytt kjøremønster som det heter. Har du testet? Har du kjørt her? Det greit? Glir det godt? Eller tror du det her kan bli en liten flaskehals I rushtrafikken? Gjerne kom en liten rapport. Terningkast på rundkjøring. Har vi hatt det? Jeg tror kanskje det. Ja, det kan vi følge opp, ja. Gi den nye rundkjøringen terningkast. Du sender melding på SMS, starter meldingen med Nea. Du skriver det du har på hjertet og sender meldingen din til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Det blir konkurranse I dag. Den til en viss grad navnedagsrelatert, men før vi kommer dit så tar vi turen innom Milano Grill sammen med gjengen I Birkeland.

0: Jonas Skybakmoen i front for gruppa Birkeland med Milano Grill. Straks konkurransen, men før det...
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av...
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Trafikkflytskjermen viser at det saktegående kø nå på nordøstsida for Trondheim. Det handler da om væretunnelen som stengt. Det var et vogntog som har fått trøbbel inne i tunnelen, og da blir det kø i begge retninger. Begge kjørefeltene altså stengt i væretunnelen. Jeg ser at det lang kø nå, eller saktegående kø, og lang kø, fra Vikammer og videre starter da sånn rett før hundhammeren, sånn som det ser ut på skjermen min, og så går det da i sneglefart. Det gjør det også motsatt vei. Hva det som budskapet fra Statens Vegvesen og Veitrafikksentralen? Vogntog har stoppet, og det fortelles da at det litt vanskelig å si hvor lang tid det tar før situasjonen vil bli løst, men det her kan ta en stund. Et par timer. Det da skilt av omkjøring, og Statens Vegvesen forteller på sine nettsider at det vil da medføre kanskje en plass mellom et kvarter og en times forsinkelse for dem som ute og suser nå. De har beregnet at de skal klare å få fjernet traileren og åpne av væretunnelen igjen sånn i 8:30. Og ja, det enda et kvarter igjen til klokka blir 7:30, da, så det over en time da, før de eventuelt kan få åpnet væretunnelen. Det mye kø i området, og det som kjekt å ha i handskerommet på bilen sin, når at du kjører bil på strekningen mellom Stjørdal og Trondheim, eller motsatt vei, det som kjekt å ha, det en tube med tålmodighetskrem. Smør deg inn med den, du, for når jeg ser på skjermen nå, så det saktegående kø, spesielt da, i retning Trondheim på det som var Gamleseksen, Malvikveien eller Fylkesveien 950, om du vil. Og det betyr også at det jo da skilta sperret vei når at du kommer nordfra, fra Stavsjøen eller fra Sveberg, så må du vel ned da, Vikammerdalen. Det ser ikke så gærlig ut her. Ja, det gjelder kø på tampen av Vikammerdalen ned mot Vikammer. Beregn ekstra tid i dag, så får vi se hvor lang tid det tar. Vi skal følge med på det som skjer med det her vogntoget da, som skaper da kork. Det har stansa i væretunnelen. Har du tips fra stedet? Ja, takk. Send meg en SMS ned til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Og står du bom stille, så kan du jo delta i Trønderfrokostens konkurranse. Og hva kan du vinne i dag? I dag så kan du vinne en double pack, som det så fint heter. Det jo litt lørdag i dag. Da må vi dra til litt, så det betyr at du får en liten snert. Radioapparat, vi har en del av dem, skal du vite. Ikke så kjempestor, men den funker som fjell, spiller høyt nok. Og den oppladdbar og tar inn både FM og DAB og fortrinnsvis ned av radio. Og når du sitter og hører på radio, så det godt å kose seg med en kopp kaffe eller te eller noe annet, så derfor så slenger jeg på en av de eksklusive ned av radio Trønderfrokostkoppene, som kun kan vinnes i Trønderfrokosten. Kaffekopp og radioapparat premie i dag. Og konkurransen navnedagsrelatert. Helge, Helga og Hege har navnedag i dag. Og så fikk jeg jo spørsmål litt tidligere om jeg kunne spille Fishing i Valdres, for der var Hege Skøyen med. Ja. Og det skal handle da om Hege Skøyen, for hun har jo da gjort seg bemerket på diverse fronter, ikke minst med en noget spesiell figur. Og vi på jakt etter navnet på figuren.
3: Da skulle jeg bare ha sagt en liten ting, folkens, og det at doping og blir ekstremt skadelig.
0: Ja, doping og blir ekstremt skadelig. Det var en av Hege Skøyens fantastiske figurer, men hva var navnet på figuren?
3: Da skulle jeg bare ha sagt en liten ting, folkens, og det doping og blir ekstremt skadelig.
0: Vi på jakt etter navn på en av Hege Skøyens figurer. Det var vel en idrettsutøver, en sannsynligvis hardtslående idrettsutøver vi skal fram til. Hvis at du vet navnet på den her figuren, så kan du vinne dagens premiepakke, radioapparat og trønderfrokostkopp. Du starter en sms med Nea. Du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det hele til 26114. Det var Nea til 26114. Nå! Wenche Knutsson, Jealous, 'cause I love you.

0: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena fredag 9. oktober. Fullfest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
6: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
7: Om det finvær eller skitvær, strøm man har. Da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
9: Trønderfrokost.
10: Trafikken på Nea Radio presenteres av
11: Trygg Trafikk Trøndelag.
12: Det har vært en hendelse da i Væretunnelen. Det er et vogntog som har hatt trøbbel der, og det medfører da sakte gående kø da på gamle 16 Malvikveien, fylkesveien 950 i begge retninger. Men det har nå nettopp kommet melding om at de har løst problemet rimelig kjapt. De antyder jo at det kunne ta en times tid før de fikk fjernet det her vogntoget, men jeg har fått tips som forteller at nå er Væretunnelen åpnet igjen for normal ferdsel. Det vises også på trafikkflytskjermen til Statens Vegvesen. Tunnelen er altså åpnet igjen. Det er jo dårlig trøst da for dem som da har valgt en annen omkjøring og blir stående da i kø på en vei som ikke er dimensjonert for å ta da den her trafikktettheten. Men kommer du susende enten fra Trondheim eller fra Sveberg eller den kanten, så skal du vite at Væretunnelen er åpnet igjen. Det er det vi vet så langt, men lange, saktegående køer ser jeg fra Vikhammer til Vikhammer, og sånn er det hele veien da, frem til du har muligheten til å komme deg inn på E6-en igjen. Kokkhaugveien, fremdeles masse kø der. Men Væretunnelen er altså åpnet igjen for normal trafikk. Vi skal en tur innom lokale nyheter ganske straks. Aller først The Go-Go Dolls. Låta det Iris.

0: Fantastisk fin låt ifra The Go-Go Dolls. Jeg har registrert at den har fått et oppsving igjen og har kommet seg inn på de britiske hitlistene. Jeg ikke helt sikker på hvorfor. Den kan sikkert kobles til et eller annet som den brukte I nyere tid. Iris, Iris var titel på låta. Klokka har passert 7:30 med 2 minutter. Har fått nyhetsansvarlig Knut Inge Skjem inn I studio. God morgen, Knut Inge.
1: God morgen, Bård. Og det jo nok en gang væretunnelen og trafikken som preger I hvert fall toppsaken I nyhetene som du har vært inne på mange gang hit I sendingen. Det altså vært stengt I væretunnelen. Nå ser det ut som at det har åpnet igjen.
0: Ja, det åpnet igjen for en 10 minutters tid siden, men det hjelper jo ikke dem som da valgte en annen vei, den gamle veien, altså Malvikveien eller Fylkesvei 950, for der det saktegående kø, sneglefart.
1: Ja, det forstår seg, og trafikkflytskjermen viser jo at det kan ta litt tid før det løser seg opp også. Årsaken til dette her jo at vogntog som stoppet I tunnelen ifølge veitrafikksentralen, så frykta de at det kunne ta flere timer før det kom I løsning, men nå altså E6-væretunnelen åpen igjen. I Steinkjær så kommunen et steg nærmere å hente varme ut fra den nedlagte gruvene I Malm, Fosdalen gruve. Og her planen også å hente varme fra gruvevannet som holder 15-20 grader, og det flere milliarder liter av det som står nede I gruvegangene. Og her kan det hentes ut varme og sendes til industri og kommunale bygg gjennom et nytt nærvarmenett, skriver Trønder-Avisa. Og dette anlegget beregnet til å koste rundt 190 millioner. Kroner og kan frigjøre strøm tilsvarende forbruket til 2500 boliger. Politikerne skal nå behandle organisering av det her prosjektet, og målet det å komme I drift allerede til neste år. Kreditorene etter konkursen I våpenbutikken The Big Five på Røra ser ikke ut til å få ut noen penger fra boet. Det meldte inn 21 krav på til sammen over 1,3 millioner kroner ifølge Trønder-Avisa, og politiet sitter fortsatt på flere hundre beslaglagte våpen. De har så langt identifisert rundt 25 private våpen, og disse blir utlevert til eierne fortløpende etter hvert som de blir identifisert. Bostyrer har ikke avdekket straffbare forhold I forhold til konkursen, og bobehandlingen den ferdig sånn rundt juletider. Og til slutt, en bilfører ble stoppet sent I går kveld. Da kjørte vedkommende 165 kilometer I timen I 80-sona på Hemdalsmyra. Det en mann I slutten av 10-årene det snakket om her, og politiet har selvsagt inndratt førerkortet hans. Det totalt uakseptabelt og uønsket kjøreadferd, det sier operasjonsleder I politiet Trond Hangås til adressavisen nå I morgentimene.
0: Ja, det forteller Knut Inge Skjem, som følger med på nyhetsbildet I Trøndelagen. Det fascinerer meg litt at det var en gjennomsnittsmåling, og det tyder på at farta kan også ha vært høyere enn 165.
1: Ja, den kunne nok sikkert ha vært opp imot 180, og da snakker vi 100 km I timen fortere enn fartsgrensa på stedet.
0: Ja.
1: Det litt spesielt.
0: Helt klart. Du får nyhetsoppdateringer med jevne mellomrom her på NIA Radio. Nå får du Tone Damli.

0: Tone Damli med låta Butterfly. Fremdeles så da nyhetsmann Knut Ingersheim I studio, og han har en sånn guilty pleasure når det gjelder akkurat denne låta. Du liker den, du?
1: Ja, jeg synes det en god poplåt. De fleste som kjenner meg, og som sikkert har også hørt programmet jeg har hatt på Nea Radio, vil nok mene at det kanskje litt mer I det hardslående feltet. Men jeg har en svakhet for godt pophåndverk, og den låta her godt pophåndverk.
0: Ja.
1: De rett og slett veldig snedig lagd, og Tone fremfører den fint, og jo, det litt sånn guilty pleasures å høre en låt når det håndverket så godt. Det blir som å se litt på sånn, ja, her, det ikke en del listverket her, altså, her det verdt en dyktig snekker på farten.
0: Ja, altså, du trenger ikke å være sånn blodfan av produktet, men du kan altså, erkjenne at det her bra laget.
1: Ja, ja, det blir som en bil. Man har jo sterke meninger om biler, men enkelte biler, selv om du ikke liker et bilmerke, eller firmaen som eier dem, eller landet de kommer fra, kan godt si at det her var en fin bil.
0: Ja, det litt sånn som ja, bilmerker, for eksempel at det ikke noen blodfenn av Skoda, jeg erkjenner at de lager kvalitetsbiler, det samme med Tesla, altså jeg vet, jeg erkjenner at de har god rekkevidde, jeg har ikke noe trøbbel egentlig med bilen, jeg vel mer trøbbel med han som sjefen for firmaet, ja. Og så mer trøbbel med dem som kjører dem enn selve bilen.
1: Ja, men jeg kan også innrømme at en rett farge, rett vinkel, sånn, så kan jeg si en Tesla, jo da, det den kan være fin.
0: Ja, bortsett fra Cybertrucken, den støgg.
1: Ja, den støgg.
0: Apropos bil, fremdeles er det kø nå etter at Værøytunnelen har vært stengt. Det jo et etterslep som varer I stund da, men Værøytunnelen som var stengt altså åpnet igjen. Så det fullt mulig å kjøre der, med mindre du står da midt I kø på ja, langstrekket da, imellom Hundhammeren og Ranheim eller noe sånt på gamleveien der. I dag så vi kommet frem til den siste dagen I september I 2026. Det en fyr som skal vekkes I dag.
1: Ikke det?
0: Ja.
1: Og ja, det Groundhog Day?
0: Nei, det ikke. Altså, det jo, han karen her, han har jo maset om det I flere år nå. Wake me up
1: when September ends. Ja, det vel Green Day.
0: Ja, det
1: Billy Joe Armstrong.
0: Billy Joe Armstrong, ja.
1: Ja, han skal vekkes I dag. Har du nummer hans?
0: Ja, ja, så jeg skal vekke den litt senere I dagens trønnefrokost.
1: Har du tatt hensyn til tidsforskjellen?
0: Nei. Det har ikke jeg brydd meg noe om. Jeg vet ikke hva klokka der han eventuelt måtte bo. Helga og Helge og Hege har navnedag I dag, og så fikk jeg et litt sånn obskurt forslag. Slag på navnedagsrelatert musikk. Og hvorfor? Ja, du kan gi svaret på det etter at du har hørt snutten Knut Ingersheim.

0: hva var det vi hørte, Knut Inge?
1: Jo, jeg kan fortelle deg det, Bård, men for å si det sånn da. Listen carefully, I will say this only once.
0: Yeah, only once.
1: Good morning.
0: Ja, det var han konstabelen, den franske politimannen.
1: Ja. Ja. I engelsk mann i forkledning.
0: Ja, og barøyeren het...
1: René.
0: René. Nei, så vet du, hva? De brukte han, skuespilleren, i Allo, Allo, han René.
1: Ja.
0: De brukte han som frontfigur og reklamefyr når de da skulle pushe ut Opel GT.
1: Den nye elektriske, eller den gamle?
0: Den gamle. Og det som var litt funny da, det var at han gikk jo rundt av den gamle GT-en, og den er jo knøttliten, jeg vet det, for jeg har en sånn en. Og han gikk jo rundt den og prøvde å sette seg inn igjen. Det fikk han ikke. Det her var ikke bil for han, fant den ut, men han likte den likevel da. Så det er reklamevideoer da, på YouTube blant annet.
1: Hva heter Danny K? Danny K? Danny K? Noe sånt?
0: Ja, ja nå i den gata.
1: Spilte René, kaféeieren, i serien Allo, Allo. Og det må vi si, det er en kult serie.
0: Ja, helt klart. Jeg fikk jo forslag på den, jeg tror det var vannmannen som var inne og la inn bestilling da, på en liten snutt med det her. Du hører på Trønderfrokosten på Nya Radio. Vi følger med på det som skjer i Trøndelag. Har du tips? Har du noe på hjertet? Gjerne bidra. Det kan du gjøre ved å sende melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side eller en SMS Nya til 26114. Her er Adam Douglas. Det her er Build a Fire.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn. 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
4: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdalen. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
8: Programmet presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her trøndefrokost med Bård Danielsen
10: fra 6 til 10.

0: kan dere ikke spille nå, Rune Rudberg?
1: Ok, kanskje vi skal gjøre det likevel da.
0: Hurra!
1: Ja, ok, mine damer og herrer, her er Rune Rudberg!

Rune Rudberg var det der, ut mot havet, og det der det skal bli varmest i dag. Nei, ja. Fremdeles kø på gamle seksen, og køa i hovedsak da retning Trondheim, ser jeg. Det der det lengst kø. Det litt kø andre veien også mot Vikhammer. Væretunnelen har vært stengt, men åpnet igjen, men etterslepet det varer en stund, ser jeg. I Trønderfrokosten på Nea Radio, musikk fra Steps, originalt med Bee Gees. Det her låta Tragedy.

0: i 8.
1: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som er siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men er nå utskrevet. 17-åringen er siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen er gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte er avverget etter at partene er enige i meklingen, det melder TV 2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta er kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt.

0: mot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Væretunnelen på E6 er åpen for trafikk igjen. Tunnelen var stengt i begge retninger i morgentimene i dag etter at et vogntog fikk stopp i tunnelen. Og det ble lange køer på omkjøringsveiene som følge av stenginga. Og fra i dag så blir det nytt kjøremønster på E6 mellom Stav og Sveberg i Malvik. Da åpner nemlig rundkjøringa i Svedalen for å frigjøre plass til videre bygging av Svebergkrysset. Senere kommer det også en rundkjøring på hver side av dagens kryss, skriver Bladet. Steinkjer kommune kan være et steg nærmere å hente varme fra de nedlagte Fossdalen gruvene i malm. Planen er å hente varme fra det 15-20 grader varme gruvevannet og sende det ut til industri og kommunale bygg gjennom et nærvarmenett. Anlegget er beregnet til å koste rundt 190 millioner kroner, skriver Trønderavisa, og kan frigjøre strøm tilsvarende forbruket til opp til 2500 boliger. Politikerne skal nå behandle organiseringen av prosjektet, og målet er drift i løpet av neste år. Røros kommune vil slutte å brøyte og vedlikeholde Tørresvollveien i Hitterdalen etter å ha gjort det i over 60 år. Kommunen mener veien er privat og har varslet beboerne på SMS om at de selv må betale for drifta, skriver Fjelljo. Beboerne bestrider dette og krever fortsatt brøyting kommende vinter. Kommunen skal nå behandle klagen og vurdere om den skal tas til følge. Og kreditorene etter konkursen i våpenbutikken The Big Five på Røra ser ikke ut til å få penger fra boet. Det er meldt 21 krav på til sammen 1,3 millioner kroner, skriver Trønderavisa. Politiet sitter fortsatt på flere hundre beslaglagte våpen. Det er så langt identifisert rundt 25 private våpen. Disse utleveres etter hvert til eierne når identifiseringen er klar. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea.

Morgen. Fortsatt god onsdags morgen i det klokka har passert 8 med 5 minutter. Vi er halvveis til helg, i hvert fall når vi regner ukedager. Det er jo en hverdag i dag. Hverdag, ja. Hverdag er jo en hverdag, egentlig til og med helgen er jo hverdaga hvis vi tenker på været, og det skal vi sjekke ut etterhvert. Sola, den skinner, kaster lys, glans, varme og glede over Midt-Norge denne onsdagen. Og temperaturen er på vei oppover, og det skal bli en fin dag i dag, mer om været etterhvert. Vi har konkurranse på gang senere i dagens Trønderfrokost, musikalsk besøk, når Guro Røvik Marstad med artistnavnet Guro tar turen innom og har med seg ny musikk. Og så har vi andre ting vi skal se litt nærmere på. Disse påleggene beslaglegges hver dag på norske flyplasser. Hvilke pålegg er det? Vi må se litt på den saken. Navnet mitt er Bård Danielsen, serverer trønderfrokost fra 6 til 10 mandag til fredag. Nå serverer Smith & Tell med låta Goliath.

0: Været presenteres av
1: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Været for dagen i dag, det skal bli brukbart vær med bris fra sørøst, men så varsles det periodevis sterk kuling utsatte steder, og det kan bli kraftige vindkast utover formiddagen, opp i 25-28 meter per sekund. Vind kommer sørfra, og det kan blæse mest opp i fjellet, litt opp i høgden. Det er såpass heftig vind at det er sendt ut et gult farevarsel. For Trøndelag, Meråker, Selbu og Melhus er innenfor det her området hvor det kan blæse litt ekstra i dag. Det skal utover det bli oppholdsvær, perioder med sol, lange perioder med sol forhåpentligvis, og fremdeles så står det at maksimumstemperaturen i Trøndelag når 19 grader. Ut mot havet, nå har vi spilt låta, nå trenger ikke jeg bry meg noe mer med Rune Rudberg for i dag. Hitra Frøya, 19 grader forventes som høyeste temperatur midt på dagen i dag. Gjennomsnittstemperaturen for Trøndelag vil vel ligge på rundt 17 grader, ser jeg. Stjørdal 17, Orkanger det samme, også Melhus og Levanger. 16 grader i Selbu, 15 grader Kotsøy. Det skal bli 13 grader i Åla og 10 grader på Røros. Og så skal det bli enda høyere temperaturer. I morgen blir en fin dag. Jeg har fått bestilling på vekking i dag. Wake me up when September ends. Ja, det da vokalisten i Green Day som har bestilt vekking. Det skal vi prøve å få til litt senere i dagens sending. Vi skal også innom konkurransen etter hvert. Aller først så skal vi ha musikk fra The Weeknd. Ja. Litt øyeblikk. Altså, den låta her, den starter jo så veldig, veldig fint. Det minner meg om starten på en annen låt som starter sånn det her. Ja, samme takten da. Ja, det ligner litt. Ja, ok, vi tar The Weeknd. Da kan jeg hende at vi tar den andre som starter likedan senere. Vet du hvilken en det er? Haha. Vent, så får du svaret etter hvert.

0: Save Your Tears heter låta ifra The Weeknd, som har samme takt og melodi som en 80-talls sleger. De glir jo nesten over i hverandre, de her. F.R. David med låta Words. Ja, nok. Ja, vi skal ikke spille den nå. Hvis at du synes den fin og har lyst til å høre den, så kan du bestille den da. Jeg tror vi holdt på lenge nok i samme takt akkurat her og nå. Dagens konkurranse er til en viss grad navnedagsrelatert, for i dag så er det Helga og Helge og Hege som har navnedag. Ikke Helga, ikke Helge, men Hege. Fokus, ja, det er bakgrunnen for dagens oppgave. Og du kan da vinne en snerten liten radio, FM, DAB, oppladdbar og ikke. Ikke nok med det, du kan også få med en Nea Radio Trønde frokostkopp. Altså, det ikke et valg i dag. Jeg ser det noen som har sagt, jeg vil ha en radio. Ja, men hvis at du vinner, så får du koppen også, enten du vil eller ikke. Det en dobbeltpremie i dag. En person vinner begge deler, bare så det sagt. Og navnedagsrelatert oppgave, ja. Vi skal til Hege Skøyen. Hun har gjort mye rart på de skrå bredder, og hun har jo da gestaltet forskjellige personer. Hun har gjort så mye rart. Hara. Og en av de tingene hun har gjort, det var at hun sto frem som idrettsutøver, og vi er på jakt etter navnet på idrettsutøveren, som Hege Skøyen da fremstiller her.
1: Da skulle jeg bare ha sagt en liten ting, folkens, og det at doping er og blir ekstremt skadelig.
0: Ja, ekstremt skadelig. Han skal ikke kudde med ekskrementer, skal du vite. Dette var en figur fra Hege Skøyens univers, og spørsmålet er, hva var navnet på figuren? Det er navnet på figur, altså idrettsutøver, til en viss grad hardtslående, sannsynligvis. Vet du svaret? Start en sms med NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Med riktig svar så vinner du både radioapparatet og Trønderfrokostkoppen.
1: Da skulle jeg bare ha sagt en liten ting, folkens, og det at doping er og blir ekstremt skadelig.
0: Navn på figur. Hege Skøyen står bak figuren, men hva var navnet på figuren? Altså Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Enda mer Hege Skøyen i monitor her og nå. Når vi da skal på fishing i Valres med Viggo Sandvik og Hege Skøyen.
2: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre.

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Villmann? Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøller til gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Det var aggressivitet. Det var Viggo Sandvik, men ikke minst da Hege Skøyen og Hege har navnedag i dag, så det her var jo også navnedagsrelatert musikk. Det plinger vi for. Nea Radio.
3: Se her, Lånkrevyen er tilbake.
4: Nei, Kristian, vent litt. Hæ? Kan du ikke sitte her og si på radioen, se her?
3: Jo da. Se her, Lånkrevyen er tilbake.
4: Du kan ikke bruke de ordene på radioen.
5: Lånkrevyen det?
4: Nei, se her. Det er ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her.
3: Bra. Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
4: Det får ikke se noen ting som helst.
6: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
9: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
10: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
11: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
12: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
13: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
14: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
8: Programmet presenteres av
5: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
15: Og
16: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
17: Trønderfrokost. Mandag til fredag med Bård Danielsen.
2: Det tikker inn meldinger, det svar på dagens konkurranse, men det også diverse andre innspill. Det skal vi sjekke ut etter hvert. Har du noe på hjertet? Send melding da, Nya til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Her Dum Dum Boys, Splitter Pine.

0: Ja, det var også en måte å avslutte Splitter Pine på Dum Dum Boys på Nya Radio I Trønderfrokosten. Klokka din har nylig passert 08.30. Da tar vi en liten tur innom det trønderske nyhetsbildet.
1: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Det sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast I Meråker, Selbu og Melhus fra I formiddag, skriver adressa. Meteorologisk institutt venter lokale vindkast på 25-28 meter I sekunde fra sør, samt sterk kuling I fjellet. Varslet gjelder til I morgen klokka 14, og folk bes sikre løse gjenstandene. Det kan bli stengte veier, forsinkelser og strømbrudd, advarer meteorologene. Fra I dag av så ble det nytt kjøremønster på E6 mellom Stav og Sveberg I Malvik, da åpnet en ny rundkjøring I Svedalen for å frigjøre plass til videre bygging av Svebergkrysset. Det skriver Bladet. Senere kommer det rundkjøring på hver side av dagens kryss som skal erstatte Svebergkrysset. Når begge på plass, stenges brua over E6 for biltrafikk, og den løsningen blir gjeldende frem til prosjektet ferdig I 2028. Og væretunnelen på E6 åpen for trafikk igjen. Tunnelen var stengt I begge retninger I morgentimene I dag etter at et vogntog fikk stopp I tunnelen. Master Stillas I Verdalen skal ansette rundt 80 nye medarbeidere etter å sikre seg flere store kontrakter I Tromsø, Nordland og Trøndelag, skriver avisa Innherred. Allerede har 20 fått fast jobb. De nye kontraktene gjør at bedriften unngår permitteringer, selv om aktiviteten på Innherred fortsatt lav, skriver avisa. Røros kommune vil slutte å brøyte og vedlikeholde Tørresvollveien I Hitterdalen etter å ha gjort det I over 60 år. Kommunen mener veien privat og varsler beboerne på SMS om at de selv må betale for drifta, skriver Fjelljom. Beboerne bestrider dette og krever fortsatt brøyting kommende vinter. Kommunen skal nå behandle denne klagen og vurdere om den skal tas til følge. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.

0: Centerfold fra Jay Gales band var det der. Centerfold, det var noe som var I center og som du kunne folde ut. Ja, yeah! Da tenker vi på de gamle magasinene, om det var rockemagasiner, popmagasiner, jeg vet ikke om du husker noen av dem. Ok, var et sånt popmagasin som var ganske populært. Bravo, det var vel et tysk magasin, og så fantes det vel noen norske også. Men det var liksom de tyske og de svenske magasinene som var mest interessante, husker jeg. Da skal vi være tilbake på 80-tallet eller noe sånt. Og centerfold, det vil si at da bladde du deg inn til metten av bladet, for der kunne du røske ut plakater. De var bestandig plassert I midten av magasinene, og fold, det jo å brette, da måtte du brette ut. Og det handlet jo da om fotomodeller og popartister, og noen gang damer som viste fram rumpen sin, som det heter I en sang fra Ludvigsen. Ja, ja. Det kommer inn diverse meldinger. La oss titte på inboxen da. Ja, Postman Rolf fikk med seg at det var låta Words, ja, som minnet veldig om låta fra The Weeknd med Save Your Tears. Jeg tenker at det kunne blitt en sånn fin sak å putte I den musikalske blenderen. Tror ikke at det har kommet til å blitt så veldig overraskende resultatet der. De høres ganske like ut, både melodimessig og taktmessig, og toneart, for den saks skyld. Iver Olav inne med en melding, den starter med...
1: Mornings!
0: Forslag på navnedagsrelatert musikk. Spill Hege Nilsen med Heim til Helgeland. Og det jo sånn dagens dobbel, for både Hege og Helge har jo navnedag I dag. Jeg må sjekke ut den, Iver Olav. Andre meldinger tikker også inn, skal vi se. Bare Roar inne med en melding, eller to. Ja, meldingene sett løst hos Bare Roar, vet du. Han sender da hilsen fra et fargerikt løvset, hvor det da ropes høyt og klart.
1: Mornings!
0: Mornings, ok. Takk for den, og månen synlig, hva med låten ifra Knivblad med samme titel, Månen synlig. Og vokalisten heter jo Helge Toft, så da ble det jo navnedagsrelatert, står det I meldinga. Flere har også bidratt med svar på dagens konkurranse. Jeg ser Svante inne og leverer svar og flyre I meldinga si. Ha, ha, ha, står det. Husker godt dere der, ja, har det faktisk på DVD, står det I meldinga. Og ja, bare Roar inne med en bonusmelding, ja, svarer på dagens konkurranse, si at Hege Skøyen, ja, hun var en utrolig dame, motstanderen var artig hun også. Ja, det var jo slik da at hardslående figuren til Hege Skøyen hadde jo en motstander, jeg husker ikke navnet på motstanderen, og det heller ikke en del av dagens konkurranse, men det var vel Grete Kausland, som var da motstander I den her sketsjen. Det jo bakgrunnen for dagens konkurranse. Grete Kausland, ja. Lille Grete. Var ikke hun som sang den der Teddyen min? Åh, det var også en sånn fin, sånn nostalgisk låt. Skal vi spille den? Skal vi det? Skal vi spille Lille Grete med Teddyen min? Jeg hører ikke noe svare. Da spiller vi hele Knivblad I stedet. Men vi tar en annen låt. Her Lasso og Pisk.

0: Artisten har artistnavnet Knivblad, men heter altså Helge Toft. Og Helge har navnet i dag i dag. Der. Og så har jeg fått bestilling da på vekking. Det er en som gjerne vil vekkes i løpet av 30. september. Wake me up when September ends. Vi har kommet dit nå, vi er på slutten av september, så da er det på sin plass da å vekke opp Billy Joe Armstrong, vokalisten i Green Day. Ok, vi starter vekkinga.
1: Er du våken?

Han må jo klare å høre det her på et eller annet vis. Green Day har laget den ultimate låta for å spilles 30. september med Wake Me Up When September Ends.

0: Da har vi gjort et ærlig forsøk på å vekke da frontmann I Green Day, Billy Joe Armstrong, som da har laget denne låta. Og han har jo da fått med seg da at folk har et lite forhold til denne låta, og at den spilles ofte da enten 30. September eller 1. Oktober.
1: September comes, that people go, hey, it's that guy in Green Day.
0: Han har kommentert Billy Joe Armstrong.
1: It's like when Jesus was born on December 25th, people go, hey, it's Christmas time. When the Easter bunny comes, it's like, hey, it's Easter. Or when September comes, that people go, hey, it's that guy in Green Day.
2: Do you have anything to say to those people who post it every year? I see the same people posting it every year.
1: I don't know, have fun, get a life at the same time.
3: He's gonna write a new song.
0: Yeah. Have fun, get a life. Han har fått med seg da alle kommentarene som kommer da I forbindelse med denne her låta som spilles ja, I dag eller I morgen da. Hvert eneste år. Green Day, Billy Joe Armstrong.
4: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
5: Har du enda ikke besikt deg billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
7: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
8: Jeg synes det fint å kjøpe strøm til et lokalt selskap. Synes ikke du det? NTE. Den trønderske strømleverandøren.
9: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
10: Lev at internett hakker oss oppe når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
11: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd.
12: Men hver gang jeg blir tøff.
11: Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify, Breisås klar for Værnes Bar. Lørdag

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, da går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.
2: Nea Radio. Verdens beste trønderadio, Nea Radio.

It's so easy to fall in love with me, synger Olivia Dean. Klokka den nærmer seg ni. I neste time, musikalsk besøk av Guro, Guro Røvik Marstad. Nå, Lise Olden, for nyheter med alt jeg ser.

0: E9.
1: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som er siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men er nå utskrevet. 17-åringen er siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen er gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte er avverget etter at partene er enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta er kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap.

0: annet. Det kan bli stengte veier, forsinkelser og strømbrudd, advarer meteorologene. Fra i dag av så ble det nytt kjøremønster på E6 mellom Stav og Sveberg i Malvik, da åpnet en ny rundkjøring i Svedalen for å frigjøre plass til videre bygging av Svebergkrysset. Det skriver Bladet. Senere kommer det rundkjøring på hver side av dagens kryss som skal erstatte Svebergkrysset. Når begge er på plass, stenges brua over E6 for biltrafikk, og den løsningen ble gjeldende frem til prosjektet er ferdig i 2028. Og Væretunnelen på E6 er åpen for trafikk igjen. Tunnelen var stengt i begge retninger i morgentimene i dag etter at et vogntog fikk stopp i tunnelen. Master Stillas i Verdalen skal ansette rundt 80 nye medarbeidere etter å ha sikret seg flere store kontrakter i Tromsø, Nordland og Trøndelag, skriver avisa Innherred. Allerede har 20 fått fast jobb. De nye kontraktene gjør at bedriften unngår permitteringer, selv om aktiviteten på Innherred fortsatt er lav, skriver avisa. Røros kommune vil slutte å brøyte og vedlikeholde Tørresvollveien i Hitterdalen etter å ha gjort det i over 60 år. Kommunen mener veien er privat og varsler beboerne på SMS om at de selv må betale for drifta, skriver Fjelljom. Beboerne bestrider dette og krever fortsatt brøyting kommende vinter. Kommunen skal nå behandle denne klagen og vurdere om den skal tas til følge. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
1: Og
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena På Tiller
4: God morgen Det radio
5: Dette Trønderfrokost Med Bård Danielsen

morgen. Morgen, morgen, morgen. God morgen, god formiddag, god kveld, god natt, god jul, god påsk. Velg det som appellerer aller, aller, aller, aller mest til deg. Uansett, så har vi kommet fram til onsdag 30. september, årets 273. dag, uke nummer 40, 92 dager igjen til nyttårsaften, og så er det Helga, Helge og Hege som har navnedag. Vi har effektuert navnedagsrelatert musikk til alle tre. Hege Skøyen, Helge Toft, og så var vi inne med Helga ifra Allo Allo, når vi kjørte kjenningsmelodien der litt tidligere. Det skal bli en annen type musikk. I løpet av denne timen, når jeg får musikalsk besøk av Guro Røvik Marstad, vi skal også innom konkurransen og diverse andre snodigheter. Det skal vi rekke før klokka blir 10. Navnet mitt er Bård Danielsen. Har du noe på hjertet? Tips meg. Send meg melding. SMS NIA til 26114. Melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side funker også bra. Nå, Åge, her er Dans med deg.

0: Og en klassiker fra Åge Aleksandersen, det der Dans med deg, i det klokka har blitt 11 minutter over 9, og snart så blir det altså musikalsk besøk i studio, når artisten Guro tar turen innom. Først en tur innom været.
1: Været presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
1: Og
3: Norske bunader i Prinsens gata.
0: Varslet i dag handler om bris fra sørøst med periodevis sterk kuling utsatte steder. Oppholdsvær ble litt nøkternt. Perioder med sol. Så langt har jo denne onsdagen vært rimelig brukbar værmessig. Brukbar pluss, pluss, pluss. Men det er greit å merke seg da at det er utstedt et gult farevarsel for deler av Trøndelag, spesielt litt oppi høyden, litt inn i landet. Jeg ser at de har da varslet at det kan være litt tøffe tak i Meråker, Selbu og Melhus. Gult farevarsel, kraftige vindkast, det skal være utover formiddagen. Temperaturen i dag, vi kommer opp i 19 grader på det varmeste. Det er Hitra Frøya som får høyest temperatur. 18 grader på Stjørdal, ser jeg. 17 grader for Melhus og Levanger. 16 grader, Selbu, Kotsøy, Malvik, samt Orkanger og Trondheim. 9 grader på Røros i dag. Tekstvarslet for i morgen. Ja, hva sier det? Frisk bris fra sørøst. Kan blæse opp i stiv til sterk kuling på kysten i morgen, men det blir oppholdsvær og lange perioder med sol. Og temperaturen, ja, den øker. I morgen så kan vi komme opp i 21 grader, de varmeste plassene i Trøndelagen. Siden vi får musikalsk besøk, så skal vi gjøre unna konkurransen her og nå. Og i dag så er premien en snerten liten radio. Radioapparat tar inn FM, tar inn DAB, og den er også oppladbar. I tillegg så slenger vi på en eksklusiv Nea Radio Trønderfrokostkopp. Så det er en sånn pakkeløsning i dag. En heldig vinner vinner både radioapparatet og koppen. Men da må du svare riktig på dagens navnedagsrelaterte oppgave. Det er Hege Skøyen. Hege har navnedag i dag, men hun gikk under et annet navn når hun sto på scenen med denne figuren, og det navnet på figuren vi på jakt etter.
4: Da skulle jeg bare ha sagt en liten ting, folkens, og det at doping er og blir ekstremt skadelig.
0: Ja, en advarsel mot doping der altså, fra en idrettsutøver til en viss grad hardtslående idrettsutøver. Vi på jakt etter navnet på figuren som Hege Skøyen spilte i denne sketsjen. Hvis du vet det, så starter du en SMS med Nea. Du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Nea til 26114. Da skal vi slippe til Hege Skøyen for siste gang med figuren. Vær så god.
4: Da skulle jeg bare ha sagt en liten ting, folkens, og det at doping er og blir ekstremt skadelig.
0: Hvem var denne figuren gestaltet av Hege Skøyen? Vet du navnet på figuren? Start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Litt gladmusikk på en fin onsdag får du ifra Lindsey Buckingham. Det her er Holiday Road.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
4: Terje! Terje!
5: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
4: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
5: Jo, kanskje det.
4: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
5: Kan ikke du få til det, vær så snill.
6: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
7: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
8: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
9: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
10: Og da skal det bli musikalsk besøk i studioet den her onsdagen. Det skal handle om artisten Guro som slipper album førstkommende fredag, men vi skal ta en sånn smakebit innledningsvis, fordi at her det både lange og korte låter på albumet som kommer. Og vi starter litt nedpå. Veldig effektiv låt, så vidt over 2 minutter lang. Låta den heter for Roots, og så skal du få høre Guro prate etter at hun har sunget litt.

0: Det var låta Roots ifra Guro. Låta vel ikke sluppet enda, så vidt jeg vet, for albumet kommer nå først på fredagen. Men artisten Guro Røvik Marstad I studio. Hei!
1: Hei!
0: Og du, det var en fin, kort og effektiv liten sak.
1: Ja, tusen takk.
0: Men det må jeg jo si deg etter å ha lyttet gjennom albumet, for jeg jo så heldig at jeg har fått tilgang på det på forhånd. Og her det fra kjempekorte låter til ganske lange låter på over 5 minutter.
1: Ja, det noe for enhver smak.
0: Ja?
1: Ja.
0: Altså, det her høres ut som musikalsk frihet.
1: Det akkurat det det, og jeg veldig opptatt av det her med at det skal være musikk, organisk, autentisk, masse fjonge ord, men jeg og bandet har jo spilt inn det her live, det vil si vi har gått I studio og stått I samme rom og spilt inn alt samtidig I løpet av 5 dager. Og det, da blir det liksom mye nærere da, og ja, musikk og litt mer sånn kunst kanskje.
0: Ja, men når du sier at det spilt inn da live I studio, betyr det at ok, da starter vi opptaket, og så gjør vi musikken, og det blir som det blir?
1: Ja, det akkurat sånn.
0: Ja, men det gjelder å ta en ekstra take da, hvis du ikke helt fornøyd med hvordan det satt første gangen, eller blir det bra på første forsøk?
1: Altså, vi har jo tatt flere takes av hver låt, men det ikke sånn at vi har gått inn og fikset på hver minste lille detalj I ettertid. Det kanskje noen låter har jeg tatt vokalen på nytt her og der, fordi det ikke ble bra nok. Ja. Mm. Sånn. Men I låta vi har hørt nå, der har jeg og gitaristen stått og spilt inn, og sunget, og akkurat det dere hører, det som vi har gjort I studio, det ikke fikset på noe, eller gjort noe magisk. Mm. Så det, ja, lyd rett ut, rett inn.
0: Ja. Mm. Og så, før I tida, vet du, så var jeg var jo Queen-fan, og da hadde jo Queen en sånn liten sånn notis på alle platene fram til 1980 og plata The Game. Før det så sto det «No synthesizers was used on this record». Og her kan vi jo skrive på «No AI was used on this record».
1: Ja, «No AI og no synthesizers», her det liksom, ja, organiske instrumenter, vurlitzer og... pumpeorgel har vi med, og ja, akustiske gitarer, og ja, plystring.
0: Ja, du må ikke bruke sånne vanskelige ord for folk når folk hører det. Vurlitzer. Å ja, den pølsa har jeg smakt,
1: ja.
0: Det egentlig så å si.
1: Ja, det elektrisk piano da.
0: Ja.
1: Og
0: det jo en fin gjeng du har hatt med deg. Du har hatt med deg brukbart med folk på plata.
1: Ja, vi mange folk som har bidratt. I studio så var vi 8 stykker sammen. Og det jo gode venner av meg alle sammen. Nære venner som med og bidrar I det her prosjektet. Som utrolig stolt av og glad for at de med. Mm. Og det blir jo gull da, når jeg har med så flinke folk.
0: Mm. Du jo trønder. Plata spilt inn I Oslo.
1: Nei, den spilt inn utenfor Ålesund på Giske,
0: oh, ja.
1: I Ocean Sound, som en litt sånn legendarisk studio.
0: Ute I havgapet?
1: Ute I havgapet, helt fantastisk.
0: Jeg har hørt om det studioet der.
1: Ja.
0: Det har jeg gjort. Men du jo da Melhusbygg med aner fra Selbu, som har flyttet til Oslo og spilt inn plate I havgapet utenfor Ålesund.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men altså, da får du jo masse, men du har masse inntrykk å ta med, da.
1: Ja, virkelig. Og din plate her handler jo om røtter, relasjoner, familie. Så jeg har jo med meg alt det her fra Melhus og Selbu. Og så fant vi roen da, utenfor, altså ute I havgapet, til å spille inn det her og ja, få det.
0: Når ble denne plata spilt inn?
1: I januar I år, første uka. Vi kjørte fra Oslo 2. januar, tror jeg. Ja, og så var vi I uke der.
0: Ok, så plata spilt inn I starten av 2026. Det meste av plata spilt inn da, det en låt som kanskje spilt inn litt tidligere. Hør på det her. I want to know me. Are you like me? Nå.

0: Bonfire het låta, som da på Roots, altså albumet, det nye albumet til Guro, som slippes førstkommende fredag. Og hvis at du ble imponert over plystringa, så var det Sigrid Rekve. Hun da kreditert med plystring på Bonfire. Profesjonell plystrer.
1: Ja, absolutt. Og I høyeste grad. Hun veldig flink til å plystre.
0: Ja. Åh, så kult. Sånn ellers da, sånn musikalsk, har du hatt tid til å gjort noe annet da, I forbindelse, eller mens du har spilt inn albumet?
1: Nei. Nei. Nei, men jeg jobber jo som artist og liksom utøvende sanger, så det har jo gått litt parallelt da, og veldig mye jobbing hele året, mye reising, og, så det har vært litt sånn utfordrende å prøve å sy sammen der albumet, og få gjort alt, sendt promo, og laget cover, vi har trykt vinyl, ja, arrangert konsertene, jeg har vært og hengt opp plakket da, så det mye detaljer som jeg har måttet holdt på med, samtidig som jeg har jobbet vanlig da, så det, ja.
0: Musikken, det du som har skrevet mesteparten, eller det et samarbeid med bandet?
1: Det jeg, og så det flere låtskrivere, hovedsakelig min meget gode venninne Ida Helena Brynnelsen. Vi har skrevet mesteparten av tekstene sammen, og så musikken, det ja, noen flere, det jo flere I bandet som har vært med å skrive låtene. Så det et samarbeidsprosjekt, mens ideen har kommet fra meg, og så har de hjulpet meg å på en måte lande dem da.
0: Jeg har jo oversikten da, over alle som har vært med, altså I tillegg til deg da, Bjørn Kristian Svarstad, Ida Helena Brynilsen, ja, Benedikte Ring Johansen, Edvard Helvik, Torkel Rud, Kim André Tønnesen, Marius Lien og plystreren Sigrid Rekve.
1: Ja, det jo den som med og spiller på albumet. Så har vi I tillegg en låtskriver som heter Niklas Jung Hansen, som har vært med på Lifeline, den siste singelen jeg ga ut.
0: Oi, ja, det som vi skal spille til slutt ja. Etterpå, da, ja.
1: Det han, han og jeg og Ida Helena som har skrevet den låta.
0: Ja. Du, en ting jeg mener jeg fikk med, har du vært syngedame på båt?
1: Ja,
0: har du?
1: Det har jeg, vet du. 4 år på Fjordline.
0: Hva da, danskebåten eller tyskebåten? Eller?
1: Den gikk til Hirtshals, så danskebåten, ja. Fra Bergen til Hirtshals.
0: Syngedame på danskebåten.
1: Ja, da gikk det I Rose Garden, og Jolene, og Creedence, og vet ikke hva. Det var nydelig, det.
0: Ja, det heter vel ikke husorkester? Hva heter båtorkester, eller?
1: Ja, vi kalte oss husband, faktisk.
0: Ja.
1: We're the husband, ja.
0: Ja, the husband, ja. Du, hvordan var den tida?
1: Det var kjempeartig. Jeg veldig takknemlig for den jobben. Vi spilte veldig mye musikk. Jeg lærte meg så mye låter. Vi spilte liksom 4 konserter om dagen. Og så var jeg, vi var ombord 14 dager på rad, og så 14 dager hjem, sånn turnusarbeid. Mm. Så det var utrolig spesielt. Ganske tungt da, å holde på med I lengden, men veldig artig. Der møtte jeg jo kjæresten min blant annet, så det var jo ekstra hyggelig.
0: Jo. Ja, men det jo fint det, du har det på CV-en da. Har jobbet på båt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har sikkerhetskurs.
0: Har det. Ja. Ok, plata slippes altså førstkommende fredag, og da det slik det bruker å være da, ved midnatt, det ikke det?
1: Ja, riktig, så da det bare å sitte klar.
0: Men det her plate som jeg mener kunne ha egnet seg på vinyl. Hva tankene der?
1: Jo, da får du rett, vet du. Den kommer på vinyl, så det skal vi selge på konsertene. Bare håper at det kommer I tide. Og det veldig stas, jeg har aldri gitt ut vinyl før. Så jeg føler at det, som du sier, det egner seg veldig bra på vinyl, sånn her type musikk.
0: Ja, ja for det må være liksom, det må være litt spenning og litt endringer, og det må være litt sånn dynamisk og organisk, som var et ord som du har brukt.
1: Og så jo albumet skrevet med et formål, hver låt har sin plass, og det mening bak liksom rekkefølgen.
0: Oh, ja.
1: Så jeg vil at man skal høre det, liksom fra start til slutt, da, og det må man jo på vinyl.
0: Ja, hvis at albumet da har et tema, hvis du skal bare oppsummere det I en setning, hva tema?
1: Relasjoner. Men det jo familie og røtter I bunn, det jo det som hovedtyngden her, men det jo også noen låter som handler om andre typer relasjoner.
0: Du har ikke sluppet den, ja, men når vi kommer til fredagen, grattis.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Og for oss i midten av landet, tyven, og datoen var?
1: 15. oktober, klokka 7.
0: Og da stiller du med fullt band nå?
1: Fullt band. Ja, det gleder jeg meg skikkelig til. Det blir trangt opp på scenen der, så det blir bra det.
0: Ja, og det fine med at albumet er i hovedsak spilt inn live, det er at det musikalske uttrykket du får høre på tyven vil være ganske nære det. Så vi hører på plata?
1: Ja, helt riktig.
0: Du gjør det lett for deg selv, sånn sett da.
1: Ja, men det må være lov, tenker jeg. Ja.
0: Nå er det slik at vi skal spille Lifeline. Det er altså tredje single fra albumet Roots, og den ligger altså på Trøndertoppen, så hvis du liker den, så kan du gå inn og stemme frem til i morgen klokka 10.30.
1: Åh, ja, stem på meg, stem på meg.
0: Stem på meg. Guro Røvik Marstad, tusen takk for musikalsk besøk, og lykke til videre.
1: Tusen takk for meg.

0: av fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
6: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som...

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Velg en strømleverandør som kjenner Trøndelag. Bytt til NT på 1, 2, 3. NT er 100% trøndersk.
3: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
4: Pst! Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Programmet presenteres av
7: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: cha-cha-cha. Jeg liker låter som slutter med cha-cha-cha. Det synes jeg kult. Jeg pratet jo litt om dagens konkurranse. Hege Skøyen, hvilken figur var det hun hadde når hun da drev med hardslående idrett? Og så var det noen som refererte til at makkeren eller motstanderen var jo ganske artig også I den her sketsjen. Det var jo Grete Kausland, og så lurte jeg på om det var noen som ville høre Grete Kausland I dag.
1: Yes! Spill Little Gritty on Norwegian! Lille Grete!
0: Lille Grete! Da kommer Lille Grete her. Her Teddyen min.

0: mandag til fredag med Bård Danielsen.
1: Det var Lille Grete. Lille Grete Kausland. Var ikke det en fin låt? Ja. Ja, en trivelig nest siste låt i Trønderfrokosten denne onsdagen, 30. september. I morgen så starter vi på ny høstmåned. Da det altså oktober. I dagens konkurranse, som var navnedagsrelatert, ja, det var litt link til Grete Kausland, for hun var med i denne sketsjen sammen med Hege Skøyen. Vi var på jakt etter navnet på figuren til Hege Skøyen, som hørtes slik ut.
2: Da skulle jeg bare ha sagt en liten ting, folkens, og det at doping er og blir ekstremt skadelig.
1: Hold deg unna doping. Veldig mange visste svaret på dagens konkurranse. Og da står det i meldingen fra dagens vinner. Hun var skitartig når hun spilt Stelken Gundersen. Med vennlig hilsen, Sissel Eggen. Sissel, du har fått ny radio. Og ikke nok med det, du har også fått en Nia Radio Trønderfrokost-kopp. Gratulerer. Svaret var jo da Stelken Gundersen. Bokser. Som har da funnet ut at doping er ekstremt skadelig. Da klokka straks 10. Da får du oppdaterte nyheter, riksnyheter og lokale nyheter, og etter det så Stian Elverum på plass med lunsj, og så blir det ettermiddagssending med Per Magne Moan. Og vi skal avslutte med litt trøndersk musikk denne onsdagen. Hvem skal ha konsert i Olavssalen om ikke så lenge? Det Too Far Gone, men kan jeg få lov? Navnet mitt er Bård Danielsen.

0: er 10.
1: En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlig beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere i år. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som er siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men er nå utskrevet. 17-åringen er siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen er gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Det er sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i Meråker, Selbu og Melhus fra i formiddag, skriver Adressa. Meteorologisk institutt venter lokale vindkast på 25-28 meter i sekundet fra sør, samt sterk kuling i fjellet. Varslet gjelder til i morgen klokka 14, og folk bes sikre løse gjennom.

0: trafikk igjen. Tunnelen var stengt I begge retninger I morgentimene I dag etter at et vogntog fikk stopp I tunnelen. Masterstillas I Verdalen skal ansette rundt 80 nye medarbeidere etter å sikre seg flere store kontrakter I Tromsø, Nordland og Trøndelag, skriver avisa Innherred. Allerede har 20 fått fast jobb. De nye kontraktene gjør at bedrifter unngår permitteringer, selv om aktiviteten på Innherred fortsatt lav, skriver avisa. Røros kommune vil slutte å brøyte og vedlikeholde Tørresvollveien I Hitterdalen etter å ha gjort det I over 60 år. Kommunen mener veien privat og varsler beboerne på SMS om at de selv må betale for drifta, skriver Fjelljom. Beboerne bestrider dette og krever fortsatt brøyting kommende vinter. Kommunen skal nå behandle denne klagen og vurdere om den skal tas til følge. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate.
0: Så onsdagsværet, sørøstlig bris, periodevis stiv kuling utsatte steder, opp I sterk kuling I fjellet, og det sendt ut gult farevarsel for sterk vind flere steder. Ellers ventes oppholdsvær og perioder med sol. Noen temperaturer, Oppdal 13 grader, Trondheim 17 grader, Røros 10 grader, Stjørdal 17 grader, Levanger 18 grader og Steinkjær 18 grader.
1: Programmet presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate.
3: Det her lunsjen på Mea Radio med Stian Elverum.

Mäktig avslutning på ELO, eller Electric Light Orchestra, om du vil, og Mr. Blue Sky. Og det har vært en ny onsdag, siste onsdagen i inneværende måned. 30. september har vi kommet fram til. Navnedag tilhører Hege, Helga, Helge og Oysan, Hieronymus. Ja, og akkurat denne datoen har faktisk en svært tydelig trøndersk forbindelse. Johan Falkberget ble jo født i 1879 på denne dag på Røros. Han vekste opp, som vi vet da, tett på gruvemiljøet og begynte selv å arbeide i gruvene som ung. Senere ble nettopp bergverksfolket, naturen og livet rundt Røros noe av det viktigste stoffet i forfatterskapet hans. Og høsten er ikke lenger bare noe kalenderen påstår. Nå er det ned rundt 11,5 grad med sol over horisonten. Skal bli ganske brukbart over ut dagen i dag. 1. september hadde Trondheim nesten 14,5 time dagslys. Nå har vi mistet 3 timer siden det. Det merkes på kaffen, arbeidsvegen og behovet for å finne fram utelyset igjen, men vi kan jo trøste oss med det. Det kommer at neste år. Skal gjennom forskjellig. Vi skal blant annet til før helga, eller frist fredag, så ble jo Nya Radio hedret. Med Pri Radio, årets lokalradio, ble vi igjen for n-te gang. Det er hyggelig, og vi skal skryte litt av oss selv her nå med et par små strakser. Hvis du ikke fikk med det tidligere, så får du med deg det nå straks her i lunsjen i Nya Radio.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag. Melhus Bil på Stjørdal.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Og tilbake til Ullevål. Neida, det skal ikke handle om fotball. Gårdagens kamp lar vi forbigå i stillhet og lar andre diskutere det. Medgangssupporter som jeg, så har ikke lyst til å offre den tanken gang. Neida, vi skal tilbake til fredagskvelden. Da var det Pri Radio, eller Radiodager som det heter nå da, i selskapslokalene på Ullevål. Og der ble det da for sjette gang klart at Nea Radio er årets lokal radio, altså. Vi har blitt årets lokalradio seks ganger til sammen. Og til å ta imot, eller som var der da, vi var ikke så freide at vi sendte igjen for å ta imot prisen, men i tilfelle vi skulle få en pris da, Knut Ingersheim, så var du sendt ut og ja, du måtte gjøre det her, du har vært med på det før. Hvordan var det denne gangen?
1: Jo, det var jo, men den gangen her så var det litt, jeg skal ikke si uventet, eller jo, det var det, fordi vi har jo vunnet den nå tre år på rad, og totalt seks ganger, som du sier, Per Magne, men så derfor så hadde jeg jo ikke noen sånne store forhåpninger om akkurat å dra dit og hente en pris, men nå må man jo legge til det da, at lyddager, som dette heter, er jo ikke bare utdelingen av Pri Radio, som du var inne på, det er jo også ja, norsk radio og podcastbransjes store bransjehelg. Det er jo to dager med veldig mange, ja, det er jo interessante seminarer, og det er workshops, og det er i det hele tatt, og så kulminerer jo dette her da, fredag kveld med Pri Radio, der i alt 26 priser skal deles ut, og det er veldig mange kategorier. Og som du sa, Nea Radio ble årets lokalradio, og det var jo en av de prisene, og det er også en av de gjeveste prisene da. Det er den nest siste prisen som blir delt ut før selve Rosinen i pølsa, som er årets radiokanal, og det ble da i år for andre år på rad P4.
0: Ja,
1: altså det, så det er i godt selskap.
0: Ja, det er stiging i programmet her, og du nevner siste kategorien. Vi har jo vært nominert der også, men aldri nådd helt opp i årets radiokanal.
1: Nei, vi har ikke det. Vi har vel vært nominert til det to ganger. Men der er du i konkurranse da med P4, med Radio Norge, med NRK, P1 og slike. Så for en lokal radio som Nea Radio å nå opp i det selskapet, det er nesten umulig. Men bare det å være nominert til årets radiokanal, det er en veldig, veldig stor ære. I år var vi nominert i to kategorier, årets lokal radio, som vi da altså vant. Vi var også nominert til den såkalte fagprisen, som har litt ulikt innhold hvert år. I år så var det Zoom-kampanjer, eller sosiale mediekampanjer, og da var jo vi nominert for fjorårets traktorturné, som vi streamet direkte på Facebook til 10.000-vis av forhåpentligvis blide trøndere.
0: Ja, og det er typisk Nea Radio, den traktorturnéen, det er der vi er, og det er ingen andre som er som Nea Radio på det her området.
1: Nei, det er det ikke, og altså, i lokalradiosammenheng i Norge så er vi jo vel, ja, nå har vi jo beviset på at vi er best, men vi gjør mye godt innhold, og så vil jeg jo si gratulerer til deg også da, Per Magne, for det her er jo en lagseier, det er jo en redaksjon i Nea Radio som har jobbet utrolig godt i fjoråret, og som da førte til at vi tok hjem denne prisen for sjette gang og tredje året på rad.
0: Ja, du som var der, nå må du røpe det, vant vi festen da?
1: Vi var i hvert fall ganske godt representert. Det var vi. Det var en veldig god fest, og det er jo veldig høytidelig da, med, ja, det er hvite duka og veldig god mat og treretters, og så det er liksom norsk lydbransje da, radio og podcast som feirer seg selv, og vi kan jo ta med at P4 ble jo på en måte årets store vinner da, de vant jo prisen for årets radiokanal. De vant jo også årets sendeflate med programmet sitt midt i trafikken, og de vant også årets morgenprogram med P4s radiofrokost. Og så var det jo selvfølgelig mye NRK i monitor her da, blant annet årets radioprogramleder som ble Ronny Brede Aase fra NRK. NRK tok vel også årets podcastprogramleder. Så det de store som forsyner seg stort sett her, og så ser du jo en del nykommere da innenfor podcastmiljøet. Men ja, vi skal absolutt være stolt av oss selv og vår egen innsats, og vi har på ingen måte gjort oss bort I selskap med de største og beste I Norge.
0: Det godt å høre. Også som vi som har vært med på her en par ganger selv, og vært på Pri Radio, og for en stemning, og det jo litt sånn magisk. Det lys og lyd, og det photoshoots på Wall of Fame, skulle jeg si, sånn skikkelig. Det sånn glamorsk over det.
1: Ja da, det rød løper og egen fotograf og I det hele tatt, det jo, det kan jo sammenlignes med ja, alle andre sånne prisutdelinger, bare at det her jo da radio- og podcastbransjen og lydbransjen, så det klart at god lyd og høy lyd, det var det, ja. Det var jo, det jo juryer som avgjør dette her, fagjuryer, bestående av mer enn 60 representanter da, fra radio- og podcastmiljøet I Norge, samt også enkelte eksterne fagjurier, så den prisen henger jo høyt også fordi at den delt ut på en måte av våre egne, og det jo alltid godt å bli satt pris på innenfor sitt eget fagmiljø.
0: Og bare for å få det på det rene, Nea Radio ikke den eneste lokalradioen som nominert da, år etter år. Vi ganske mange lokalradioer I Norge.
1: Og ja, gjennom Norges lokalradioforbund så det veldig mange lokalradioer. Noen jo veldig små, mer som det man tenker på som en nærradio, mens enkelte andre som oss da, en regional radio. Vi jo en radio for hele Trøndelag, og det lignende kanaler finnes det jo også I andre steder av landet, som veldig store kanaler, som treffer fryktelig mange lyttere, hele fylker og sånn, så... Ja da, nei, vi har ikke gjort oss bort på noe vis.
0: Hør ikke det. Mens du snakket nå, så googlet jeg da hvor mange lokalradioer det I Norge, og det faktisk 170, fordelt ja. På 600 innholdskonsesjoner, så det så vi har noen å konkurrere med hvert år. Nå det et år, år til neste gang. Du tar turen til Oslo igjen, du?
1: Ja, jeg gjør jo det, og ikke minst så det jo to dager med veldig mye faglig innhold, som veldig relevant for oss I den bransjen her. Da. Det nyvinninger både på tekniske områder, og det selvfølgelig mange workshops og for programledere, og hvordan bli bedre på det. Og I år så dreier jo mye seg om AI, eller KI, da, kunstig intelligens, hvilken påvirkning det har, og spesielt dette med AI-musikk og AI-stemmer og forskjellige sånne ting, og det ble diskutert ganske heftig hvordan det skal, og på hvilken måte det skal implementeres da i radio- og podcastbransjen. Så veldig mye interessant, og så kanskje vi kan, kanskje vi skal nominere årets ettermiddagsprogramleder som Per Magne Moan.
0: Eller Knut Inge Skjem da, vi ikke så mange å velge i Nea Radio for det I hvert fall, men du har jo sett videosnutt fra takketaren din. Og der var du jo så beskjeden å si at det her begynner å bli en vane.
1: Ja.
0: Var det planlagt?
1: Nei, det var jo ikke helt planlagt, for som sagt så hadde jeg ikke helt forventet, I og med at vi hadde vunnet to år på rad, så hadde jeg ikke forventet at vi skulle vinne et tredje år. Så jeg ble litt rønt tatt på senga der, så jeg måtte jo nesten si at ja, det kom litt sånn ut også. Fikk vi, nei ja, man må bare gjøre det kort og greit, og det var jo også litt rønt bestillingen, for det over 20 priser som skal deles ut, så hvis alle skal holde lange taler og takk mor og far og produsenter og alskens, så blir man holdende på. Så vi ble oppfordret til å holde det nok så kort og nøkternt, ja. Men jeg sa vel også at radio viktigere enn noensinne, og I denne salen så sitter Norges beste radiofolk, og det står det.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Ja da, det var Du er så deilig, Petter Wavold og Carina Hansen. På Hell så starter konferansen Drivkraft 2026 i dag. I dag og i morgen da, på Scandic Hell. Det handler om folkehelse og samfunnsutvikling. Programmet har både fellessesjoner og 15 parallelle møter. Det er jo på Hell og Værnesregionen som stadig blir naturlig møtested for hele Trøndelag. Forklaringen ligger selvsagt mye i geografien. Flyplassen ligger rett ved, og E6-en går gjennom området. Meråkerbanen og Trønderbanen møtes like ved, og Trondheim er ikke langt unna, så Hell og Stjørdal er satt tydelig på kartet som sentrum av Trøndelag, må vi kunne. Skal vi si det? Ja. Dermed kan et sted som på kartet ser forholdsvis lite ut fungere som et stort regionalt veikryss. Tenk på det. Det vi har rundt oss og i midten av Trøndelag da. Og Hell er et av de stedene mange trønderne passerer hundrevis til gang. Skjer den på veg, tog og fly, så er det et av de viktigste knutepunktene i Midt-Norge. Det var litt sånn knutepunktprat det. Nå skal vi innom, det er jo i elv rundt her da. The River. Elva er så sagt selv da, The River her nå, Garth Brooks.

Hagergrynkompaniet feirer 20 år. Det som startet med bare 10-15 medlemmer i Verdalen, har nå på 20 år vokst en skikkelig lokal kultursuksess. Hagergrynkompaniet markerte jubileet med utsolgt forestilling av 380 publikummere i Auland på Verdal videregående skole nylig. Kompaniet ble startet av Verdal kommune i 2006 som en kulturell og sosial møteplass for eldre. I dag teller det rundt 60 medlemmer, og 40 av dem synger i koret, skriver Innared. Jubileumsforestillingen ble over 3 timer med korsang, gammeldans, danseband og rock'n'roll. Flere lokale artister bidro, blant andre Oda Eggen, Daniel Trustrup Røssing og Kevin Holmli. Også kommunedirektør Bjørn Kalmar Åsland overrasket publikum både på trekspill og bass. Ifølge Innared har Hagergrynkompaniet solgt over 10 000 billetter siden starten. Og hele jubileumssaken kan du lese i avisa Innared.

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
6: Har du enda ikke besiktet billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på

0: E11.
1: Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker i høring møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget er villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut den 22. september. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut er statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen er avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød-Larsens tankesmie International Peace Institute. En undersøkelse i sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte i undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn i EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et britisk-europeisk toppmøte senere i år. Dommen kommer i dag i saken etter ulykken med det norske lasteskipet Misje Verde utenfor Kjørn i Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente i senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som er siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men er nå utskrevet. 17-åringen er siktet for drapsforsøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Senterlederen på Trondheim Torg slår alarm om rusmiljøet på torvet og mener situasjonen har blitt langt verre. Han peker særlig på åpenlys drikking, narkotikasalg og voldshendelser, skriver Nidaros. Byrådsleder Kjetil Reinskau kaller situasjonen uakseptabel og utelukker ikke å fjerne scenen på torvet, som pekes ut som en samlingsplass. Politiet avviser at de lar situasjonen skure og sier flere tiltak allerede er satt i gang.

0: med bygge et anlegg som øker kapasiteten fra 800 til 5000 tonn laksesmolt i året. I tillegg kommer en dypvannskai, skriver Hitra Frøya. Det foreløpig ikke satt noen tidsplan, og selskapet har heller ikke begynt å jobbe med mulige aktører. Masterstillas i Verdalen skal ansette rundt 80 nye medarbeidere etter å ha sikret seg flere store kontrakter i Tromsø, Nordland og Trøndelag, skriver avisa Innherred. Allerede har 20 fått fast jobb. De nye kontraktene gjør at bedrifter unngår permitteringer. Og fra I dag av så blir det nytt kjøremønster på E6 mellom Stav og Sveberg I Malvik. Da åpner nemlig en ny rundkjøring I Svedalen for å frigjøre plass til videre bygging av Svebergkrysset. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
1: Været presenteres av Norske Bunader I Prinsens gate.
0: Så onsdagsværet, sørøstlig bris, periodevis stiv kuling utsatte steder, opp I sterk kuling I fjellet, og det sendt ut gult farevarsel for sterk vind flere steder. Ellers ventes oppholdsvær og perioder med sol. Noen temperaturer, Oppdal 13 grader, Trondheim 17 grader, Røros 10 grader, Stjørdal 17 grader, Levanger 18 grader og Steinkjær 18 grader.
2: Her lunsjen på Mea Radio med Stian Elverum.

Break My Stride og Matthew Wilder her i din radio. Hvis du er glad i melk og meieriprodukter, så håper jeg du er på Rørosmeieriet i dag. Frem til her 12, så er det omvisning på Rørosmeieriet. Det er noe å få med seg. Du vinner det vel akkurat nå da, med en liten 25 minutter, og stek deg en tur innom der. Det er to Røros-historier som møtes på samme dag, som vi sa tidligere i sendingen. Johan Falkberget har jo, ble jo født på denne dag.

Og ja, dagens Røros, matproduksjon, reiseliv, lokal identitet har jo fått stor betydning senere de siste årene. Og det er jo noe Røros har vært spesielt flink til. Historien står ikke bare på museum, den dukker opp i maten og i husene når språket og måten stedet presenterer seg på. Du har jo kanskje hørt om Røros smør. Det er godt det. Vi skal etter hvert innom Gåte som slipper nytt album, og vi skal innom flere andre ting også i sendingen vi har foran oss her nå. Nå skal vi alle ut først og kjøre i samme bil, der er Bokan.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
2: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD. Den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Karen Kvam.
7: Hvor ringer du frem, Karen?
6: Oppdal.
7: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
8: Du var ekstremt rolig av det.
6: Ja.
8: sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
6: Ja, det helt vilt.
8: det, få høre på gjengen bak deg da.
6: ja, nok må si den da.
8: Gratulerer, det står I hvert fall det ser brukbart ut det der altså, Karen.
6: Ja, tusen takk.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt I butikk og på nett radiobingo.no.

0: I dag slipper Gåte sitt nye album. Sigil heter albumet. Vi har snakket med trommeslageren I bandet, Jon Even Skjærer.
1: Nei, I dag stemningen bra. Vi hadde et lite møte I dag tidlig. Jeg egentlig slipper det, med litt andre ting. Det ene kostyme og rigg og ting til turnéen vi skal ha. Så vi jobber på.
0: Hva, så det morsomt. Hva gjør dere på en dag som I dag da?
1: Nei, altså, alle bandene nå familiefolk, så vi skal jo hjem til fredagstakon, tenker jeg. Men vi har sittet på kontoret på dagen, og jeg har gjort en intervjuer I Oslo, og dem har gjort en intervjuer I Trondheim. Og, ja, vi står på.
0: Ja, I slutt på den tiden også, at man har store konserter når man slipper album, I hvert fall på selve dagen.
1: Ja, nei, det blir jo slutten av oktober og november. Da skal vi ha store konserter I Norge.
0: Men det har vært litt travel dag for når et orkester med dimensjon Gåte slipper album, da det vel litt pågang fra interesserte?
1: Oh, yes, det det. Det som nytt nå det at vi har signert et fransk og amerikansk metallplatenskap. Så vi har hatt masse intervjuer fra alt fra USA da, til Kuba til Mexico til alt mulig rart.
0: Ja,
1: så det har vært kjempegøy å få liksom fremme norsk folkerock ut I verden. Da. Så det første gang vi satser internasjonalt på den måten.
0: Ja, har dere allerede fått signaler på hvordan det blitt mottatt da? Altså, dere synger jo på norsk da.
1: Ja da, nei, det har blitt mottatt bra det. Det litt sånn følelsen I musikken også. Det litt sånn kvelertak jeg har gjort når de turnerer I Europa. Sånn, altså det... Ja, det følelsen I musikken som transponeres ut uavhengig av språket, da. Men også I Norge, ja, så det tikket inn en anmeldelse fra Gaffa Norway nå, det jo hyggelig. Så det har vært virket som en fin dag.
0: Sigil, eller Sigil, jeg vet ikke hvordan du uttaler det nye albumets navn. Hva kan du si om det?
1: Nei, så albumet jo en veldig variert album. Vi har fått med produsent Christian Klett. Det litt røffere I kantene, men det jo ganske sånn neppa. Det litt oss da, altså fem ulike individer som spiller bandtommen og har ført hvert vårt bordet liksom. Så det god sprikning og ja, variert album.
0: Ja, du sier litt neppa. Jeg har nettopp hørt Oscarsreia.
1: Det... ja, den det motsatt av neppa den da. Det den hardeste av dem.
0: Og så dere på vei I en ny retning her. Det ganske tunge saker det der da.
1: Ja, akkurat den veldig tung. Nei, det jo, altså, jeg har alltid vært et metallu, ja, så det jo mitt riff på en måte som har blitt dratt inn I gåte. Så klart har bidratt med det hardere delen av gåte, det må jeg ta ansvaret for.
0: ja. Ja, nå det også plateslipp, og det som du sier, det medfører litt konserter utover. Ble det travelt før jul, eller ventet dere på nyåret nå?
1: Nei, det blir travelt nå. Det å spille I Trondheim på havet, det blir vel nærmest på Røros-regionen. I slutten av oktober skal vi spille Stavanger, Drammen, Skien, Oslo, sentrumscene der, og Haugesund. Ja, og Istanbul skal vi en tur, faktisk.
0: Og spille, ja. Tons of Rock må vi ikke glemme, da.
1: Ja, og Tons skal slippe nå, det ble jo gritfett.
0: Ja.
1: Så det skjer mye, altså. Det gjør det, ja.
0: Hva det du som medlem I bandet da gleder mest over denne prosessen?
1: Nei, nå fremover det jo ja, få komme oss ut på en turné. Da. Jeg gleder meg ikke så mye til all jobben som fremfor meg nå med egen øving og bandøvinger og alt det der. Men det blir jo artig da, men det blir best å komme ut og spille. Ja.
0: På et av sporet så har dere også laget video, og da har dere vært til Røros og spilt inn. Si litt om det.
1: Ja, det vi var på... Røros spilte en fantastisk, eller ble en fantastisk musikkvideo. Vi har alltid vært glad I Røros, og ja, søsteren min bor der. Vi har gått Gunnhild og Magnus I bandet, har mange relasjoner dit, liksom. Så det var naturlig for oss å dra dit. Så da var vi I den ørkenen der, og spilte en sandsiger, og det ble ja, veldig mystisk og fint og kledde gåte veldig godt. Så det vi veldig fornøyde med. På den låten så har vi med Maria Frans fra Heilung. Som gjesteboka litt, så hun kom fra København for å flytte inn til Røros for å spille noe der.
0: Det 10 spor på det her albumet fra Jostedalsrypa til Bergteken. Hvis vi skal høre et eksempel som du mener da legitimt for det nye albumet, hva skal vi høre da?
1: Nei, det vil jeg si Bergteken oppsummerer egentlig hele gåten I en låt. Så hvis vi skal velge en låt, så det den, så det litt sånn, ja. mest gjenkjennbar for folk da, på en måte.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende umpa-umpa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim.no.
1: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Det er jo målet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.

Det er strid om datasenteret i Tydal, skal man tro SV. Hvor mange arbeidsplasser får Tydal egentlig igjen for strømmen som datasenteret skal bruke? Det spør stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV om. Datasenteret har fått reservert 180 megawatt strøm. Styreleder Håkon Bryni sier at anlegget vil skape 110 varige arbeidsplasser. Haltbrekken tviler på at slike anlegg gir så mange jobber. Han mener også at spillvarmen fra datasenteret i Tydal går til spillet, og kaller det Norges største hårføner. Diskusjonen er også aktuell i Selbu, der det er interesse for å etablere et datasenter. Haltbrekken vil ha en nasjonal ordning som vurderer samfunnsnytte, tilgang på strøm og om varmen kan brukes til noe. SV planlegger å fremme et forslag om det her i høst. Og det er Stjørdalsnytt som har snakket med Haltbrekken. Hele historien kan du lese på sn.no.

Foreldre i Draksten i Selbu har nå gitt opp forsøket med å starte en privat barnehage når den kommunale barnehagen legges ned etter barnehageåret 26-27. Kommunestyret i Selbu vedtok nedleggelsen før jul i 2025. Foreldre fikk et helt ekstra år på seg til å prøve å finne et alternativ, men foreldrerepresentant Kristin Sørvig sier til Selbyggen at de nå har innsett at privat drift ikke lar seg gjennomføre. Dermed er det fortsatt uklart hvor barna fra Draksten skal få barnehageplass fra høsten 2027. Foreldre håper barna kan gå samlet i Trondheim, helst i nærheten av Solbakken, der barna senere skal begynne på skole. Selbu kommune har tidligere anslått at det kan spares mellom 1,5 og 2 millioner kroner i året ved å kjøpe barnehageplasser i Trondheim. Foreldre frykter samtidig at nedleggelsen kan gjøre Draksten mindre attraktivt for småbarnsfamilier.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassundguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
3: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: Ja, Malcolm Todd og Earrings her I... Ja, der var den ferdig, ja, her I Nia Radio. Når klokka slår 12, så skal du få deg en nyhetsoppdatering. Mer musikk frem til da, her for eksempel Endless Ride og Dirty Boots.
1: Hei!

0: i 12.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Under Epstein-høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i dag forsvarte Støre også millionstøtten til den omstridte tankesmien IPI i tiden da han var utenriksminister. Høringen fortsetter i morgen med flere tidligere statsråder. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten i Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok i undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB melder at endringene skal skje gjennom Prosjekt X som del av den nye helsereformen i samarbeid med Kommune-Norge KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen i EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere i år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Senterlederen på Trondheim Torg slår alarm om rusmiljøet på torvet og mener situasjonen har blitt langt verre. Han peker særlig på åpenlys drikking, narkotikasalg og voldshendelser, skriver Nidaros. Byrådsleder Kjetil Reinskau kaller situasjonen uakseptabel og utelukker ikke å fjerne scenen på torvet som pekes ut som en samlingsplass. Politiet avviser at de lar situasjonen skure og sier flere tiltak allerede satt. Det sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i Meråker, Selbu og Melhus fra i formiddag av, skriver Adresseavisen. Meteorologisk institutt venter lokale vindkast på 25-28 meter i sekundet fra sør, samt sterk kuling i fjellet. Varselet gjelder til i morgen klokka 14. Folk bes sikre løse gjenstandene, og det kan bli stengte veier, forsinkelser og strømbrudd, varsler meteorologene. Frøya kommunestyre har godkjent planen for et nytt stort settefiskanlegg på Vågneset nordvest for Tverrvågen. Vikan Settefisk kan dermed bygge et anlegg som øker kapasiteten fra 800 til 5000 tonn laksesmolt i året. I tillegg kommer ei dypvannskai, skriver Hitra Frøya. Det foreløpig ikke satt noen tidsplan, og selskapet har heller ikke begynt å jobbe med mulige aktører. Masterstillas i Verdalen skal ansette rundt 80 nye medarbeidere etter å ha sikret seg flere store kontrakter i Tromsø, Nordland og Trøndelag, skriver avisa Innherred. Allerede har 20 fått fast jobb. De nye kontraktene gjør at bedrifter unngår permitteringer. Og fra i dag av så blir det nytt kjøremønster på E6 mellom Stav og Sveberg i Malvik. Da åpner nemlig en ny rundkjøring i Svedalen for å frigjøre plass til videre bygging av Svebergkrysset. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem. Så onsdagsværet, sørøstlig bris, periodevis stiv kuling utsatte steder, opp i sterk kuling i fjellet, og det sendt ut gult farevarsel for sterk vind flere steder. Ellers ventes oppholdsvær og perioder med sol. Noen temperaturer, Oppdal 13 grader, Trondheim 17 grader, Røros 10 grader, Stjørdal 17 grader, Levanger 18 grader og Steinkjer.

Yes, Larger Than Life, Backstreet Boys. Vi har hørt om elgjakt tidligere i sendingen. Vi har snakket om det. 25. september så startet jo elgjakta. Det er jo... Det ble felt, altså i 25. til 26. ble det felt nesten 6000 elg i Trøndelag. Det var bare innlandet som hadde flere. Steinkjer alene, 560 felte elga. Det betyr at elgjakta ikke bare noen jegere som rusler rundt i skogen, altså for å si det sånn. Det en betydelig del av høsten i mange trønderske bygder, med jaktlag, hunder, slakting, frysebokser og ganske mange kaffekanner. Og noe attåt må du få lov til å legge til på akkurat det da. Skal du på elgjakt? Skal du, ja. Lykke til da, i dag. Her Tone Damli.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn. 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
5: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: I veldig mange hjem så ligger det stua bort en og kanskje flere instrumenter, gjerne en gitar på loftet kanskje. En sånn en hyttegitar det vel også mange som har, og det her blir kanskje ikke alltid tatt like godt vare på. Men nå kan du gjøre noe med det, for innehaveren av Røros gitarhandel på Røros, Rune Aalberg Alstad, tar med seg sine kunnskaper og verksted og flytter det inn i Røros sentrum for en dag. Det her foregår lørdag 17. oktober, og Rune, du kan jo fortelle selv, hva er det som skal skje?
1: Jo, de har jo et gitarverksted som jeg driver og fikser opp ganske mange gitarer på. Og nå tar vi med verkstedet inn til sentrum i samarbeid med FIAS Proff da, og Røros Bibliotek den lørdag 17. oktober, der folk kan komme og fikse opp ja, skiftet en streng eller gjort litt enkle reparasjoner på gitaren sin der og da.
0: Ja, ja, det tror du det ligger mange instrumenter av ymse kvalitet der ute og kanskje venter på litt tender love and care?
1: Absolutt, og i løpet av de siste tre årene som jeg har holdt på med gitarbutikken og verksted, så har jeg fikset opp imot en 50 gitarer faktisk. Og jeg vet jo at det er mange flere hytter enn det også på Røros, så det er nok mange en hyttegitar ser for meg som kunne ha trengt seg en liten fiks, ja.
0: Ja, du står ikke fare for å gjøre det selv arbeidsledig nå når du skal lære opp folket selv til denne kunsten?
1: Nei, det tenker ikke jeg noe på, nei. Det er jo fint å få... Hvis flere begynner å spille, så kommer de jo til butikken etterpå og skal... Sånn, så det er bare positivt både for spillegleden og... Ja, og den lokale gitarbutikken, det hvis flere begynner å spille gitar, så det ser jeg bare på som positivt, ja.
0: Ja, du har jo da det som heter Røros Gitarhandel på Sundet i Røros, og driver på med instrument der, og nå altså skal dere ut og lære opp folket litt av en selv. Er det generelt dårlig kunnskap på det her nivået?
1: Ja, altså det er jo litt bruk- og kastmentalitet i våre tider på det meste, ikke sant? Og hvis du ser en gammel støvet gitar på loftet og tenker, nei, det er sikkert bare noe skitt, så kan den bli ganske bra med litt nye strenger og litt polish. Så det er noe med å få litt fokus på den biten der også. Og ja. Gitarbutikken er jo veldig sånn gjenbrukstypen på flere områder, og gitarbutikken i seg selv er jo bygd opp også med ting som jeg har funnet og fått tak i, sånn disken i gitarbutikken for eksempel, laget av gamle kjøkkeninnredninger som vi kastet ut, med en kirkebenk på toppen som er reddet fra Sankthansbålet for noen år siden, så jeg brenner litt for det å se nytta i ting og på et fundamentalt nivå.
0: Mm. Og når det kommer til instrument, da, og kanskje gitarer spesielt, da, så kan det faktisk av og til være noen verdifulle skatter man oppdager som ligger på loftet. Jeg vet ikke om det har skjedd som du kjenner til, men det skjer i hvert fall av og til.
1: Absolutt, og det er jo ikke noe hemmelighet at folk, altså ting var bedre kvalitet generelt. Da. Ikke alltid, men mye tidligere, og så var ting bedre og ekte håndverk, og så er det litt sånn, handler det mer og mer om penger og marginer, og da går det fort, vet du, på mye. Så presser ned priserne og selv store volum, så at det er ting for, ja, kan jeg si 30-40 år tilbake, det kan være mye bedre instrumenter egentlig enn mye av det som er i dag.
0: Ja, og som sagt, dere skattene, og så har du rett fabrikat på, og så rett stempel på hodet på gitaren, så kan jo være verdt ganske mange penger også.
1: Absolutt. Det kan jo ligge garantert noen ting på noen loft og noen plass som, der det er verdig, og det jeg skal ikke ta på meg og taksere gitarene som liksom kommer innom, men jeg kan jo gi litt hint hvis noen kommer nå med noe spennende logo på.
0: Ja, skal vi gå tilbake til slutt nå til det her gitarkursdagen. Hvordan kommer det til å foregå?
1: Nei, det er rett og slett på med 6 plasser. Det er for helt ferske nybegynnere, de som ikke har spilt før eller spilt bittelitt. 6 plasser, og de melder seg på post etter orosgitar.no. Og det er første han som melder seg på får plass, og da blir det på slutten av dagen, den samme dagen når vi har pakket ned verkstedet, så blir det en time der med litt tips og triks og hvordan komme I gang. Og jeg har jo litt fokus på, det ikke mål for meg at folk skal drive og gå og komme uke etter uke I evigheter. Og så jeg har litt tro på hjelp til selvhjelp da. For du kan finne mye bra på YouTube og nettet, men det greit å få litt hjelp I starten. Så til noen sånne basics.
0: Ja.
1: Og det tenkte jeg vi skulle, servere til dem som ville være med den dagen.
0: Ja, blir det, altså det sånn at folk kan komme og se på dere litt, eller blir dere bortgjemt på et eget rom?
1: Det har jeg ikke tatt stilling til, men det går an å spørre om det da, så kan vi finne ut av det.
0: For det kunne kanskje vært greit å komme innom og kikke litt på dere, eller blir dere kanskje forstyrret?
1: Ja, det blitt forstyrret, men jeg spørs om de I stedet som aldri har spilt før skal ha plutselig masse publikum når de skal prøve å ta sin første jokse-G, så kanskje ikke det mest optimale, men det går an å komme og titte litt hvis man nysgjerrig, absolutt. Det tenker jeg. Og så kan jeg også nevne med gjenbruksbiten, og det derfor Fias Proff litt med på det her også, for at det går an å lage, det litt artig at du kan lage plekter av ganske mye gjenbruksting. Og jeg har funnet ut at lokket på smørbokser, sånn vanlig brødskivesmør, plastlokket der, det har veldig fin tjukkelse kassegitarplekter. Så jeg kommer til å ta med noen sånne spesialhullmaskiner den dagen hvor folk kan få komme og klippe seg egne plekter og få med gratis da.
0: Ja. Vet du om mange bruker dem, gamle kreditkort og bankkort til det her?
1: Ja, det jo det det mest vanlige det også. Jeg synes personlig de litt for tjukk da, like bedre smørlokke. Og jeg kommer til å ta med jeg kaster jo ikke noen sånne, så jeg har jo en hel svartsekk full med sånne plastiklokk og isbokslokk også fin. Så at, det går an å komme inn om å få klippe seg ut et plekter uten å ta med noe. Så jeg kommer til å legge frem, lage et lite plekterverksted, rett og slett gjenbruksplekterverksted på den dagen. Da. Og så blir det litt kaffe og småkaker som, ja, og Fias Proff som stiller med tingen der da. Så jeg tror det blir veldig koselig, så håper jeg det kommer litt folk.
0: Det sa Rune Aalberg Alstad, altså gitarsmed, skal vi kalle det, på Røros, eier og driver av Røros Gitarhandel, som lørdag 17. oktober flytter min gitarverksted fra Sunde og inn til Røros sentrum for en dag. Det altså plass til 5 deltakere på det her gitarmekke-kurset. Førstemann til Mølla får plass og påmelding altså til post alfakrøll roroskitar.no.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lånkrevyen er tilbake, og du vil forså.
2: Nei da, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...
4: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
7: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
8: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

Og som vi har hørt, Siv Sætran fra Senterpartiet er klar for å overta som ordfører i Stjørdal, mens Eli Arnstad er sykemeldt. Den erfarne lokalpolitikeren fra Skjelstadmarka sier hun vil forme rollen på sin egen måte. Da Stjørdalsnytt snakket med henne, gjenstod det formelle valget i kommunestyret. Sætran var i gang med å ordne det praktiske, blant annet søk permisjon fra jobben ved Hunt forskningssenter på Levanger. Hun ønsker en så smidig overgang som mulig. I første omgang legger hun ikke opp til store endringer, men sier kommunen må ta tak i utfordringer som følge av endringer i befolkningen. Sætran sier hun gleder seg til oppgaven, og at hun er veldig glad i Stjørdal. Hele intervjuet kan du lese i avisa Stjørdalsnytt.

16 år gamle Olav Halseth fra Klæbu har nå gjennomført en fottur på omtrent 300 kilometer fra Mørekysten og helt inn til svenske grensa. Det meste av turen gikk han alene med telt, tung sekk og skiftende vær. Underveis gikk ruta blant annet gjennom Trollheimen, Kvikne, Forålogna, Dalsbygda og Røros. Enkelte etapper fikk han følge av bestefaren og lillebroren. Mobildekning var det lite av, men Olav hadde med satellittsender og GPS for sikkerhets skyld. Selv forteller han at dagene uten mobil og skjerm ga både bedre døgnrytme og en egen ro. Det er Klæbuposten som skriver om det nå, og ifølge avisa startet sekken da på 30 kilo og regn før den store delen av turen. Nå utfordringen allerede på blokka. Nye utfordringer altså. Neste år vil Olav delta i 9 Megen Marsjen i Nederland, og på lengre sikt drømmer han om å utforske villmarka i Alaska til fots.

0: hører jeg på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
4: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
5: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
6: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
5: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
6: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.

Ja, det var Footloose og Blake Shelton, og så driver jeg og kikker litt på internettet, og der har vi noe som heter fun, som heter kalles Fun Fact, og vi kan jo ta med oss en nå da, Selbusjøen. Visste du at den egentlig mye djupere enn den ser ut? Det skjer jo kanskje ikke godt på overflata, men den en sånn selvfølgelig del av landskapet at det lett å glemme hvor stor den faktisk Innsjøen dekker jo på den ene siden 58 kvadratkilometer, det blant Norges 20 største innsjøer. Men det som det overraskende tallet, det dybden, og på det dypeste så Selbusjøen, og det her strides det mye om da, men 206 meter står det i Store norske leksikon, og vi kan jo benytte oss av det tallet i dag da. Det betyr at dersom man kunne sette et høyt bygg på botten av det djupeste stedet, så måtte det vært et ganske betydelig høyhus før taket nærmet seg vannflata. Vattnet kommer blant annet inn gjennom Nea i sørøst, og mens vattnet forlater Selbusjøen som Nidelva i vest, og så vattnet som passerer Medbonn, det fortsetter etter hvert gjennom landskapet helt ned til Trondheim, og 206 meter djupt. Det betyr jo da at man jo 40-50 meter under havets overflate, er det fortsatt vatten fra Selbusjøen. Tenk på det! Så snu på flissa da, hvis du har kjørt en motsatt Havert-system fra båten på Selbusjøen og ute i Trondheimsfjorden, så har du kunnet ha tømt Selbusjøen. Det noe å tenke på. Backseat her nå, Kyle Alessandro. Inni her radio. Det lunsjradio.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI i tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som er avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn i betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu i dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp i beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten i Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok i undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen i EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og i et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere i år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Kjell Erik Berntsen melder seg ut av Arbeiderpartiet i Rennebu etter at han ble vraka som ordførerkandidat med en stemmes margin. Ola Halland vant nominasjonen med 14 mot 13 stemmer, skriver avisa Opp. Berntsen var partiets toppkandidat ved valget i 2023. Han blir nå uavhengig representant i kommunestyret og formannskapet ut valgperioden. Senterlederen på Trondheim Torg slår alarm om rusmiljøet på torvet og mener situasjonen har blitt langt verre. Han peker særlig på åpenlys drikking, narkotikasalg og voldshendelser, skriver Nidaros. Byrådsleder Kjetil Reinskau kaller situasjonen uakseptabelt og utelukker ikke å fjerne scenen på torvet som pekes ut som en samlingsplass. Politiet avviser at de lar situasjonen skure og sier flere tiltak allerede er satt i gang. Det er sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i Meråker, Selbu og Melhus fra i formiddag, skriver Adresseavisa. Meteorologisk institutt venter lokale vindkast på 25-28 meter i sekundet fra sør samt sterk kuling i fjellet. Varslet gjelder fram til i morgen klokka 14, og folk bes sikre løse gjenstander. I kveld stenges Hitra-tunnelen for vedlikeholdsarbeid. Tunnelen stenges klokka 22 og åpner for normal trafikk klokka 06 i morgen tidlig. Det blir gjennomslipp av trafikk annenhver time. Masterstillas i Verdalen skal ansette rundt 80 nye medarbeidere etter å ha sikret seg flere store kontrakter i Tromsø, Nordland og Trøndelag, skriver avisa Innherred. Allerede

0: oppholdsvær og perioder med sol. Noen temperaturer, Oppdal 13 grader, Trondheim 17 grader, Røros 10 grader, Stjørdal 17 grader, Levanger 18 grader og Steinkjær 18 grader.
1: Programmet presenteres av
2: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Det her lunsjen på Mea Radio med Stian Elverum.

Ja, vi Always the Sun og The Stranglers her I Nea Radio. Vi skal innom forskjellige ting I denne sendingen her også. Vi skal høre om Rørospodden, det Torny Vigum, det som står bak den. Var for noen år siden innom Nea Radio også, og har etter hvert hatt en meget spennende historie. Skal få høre mer om den snart, og ikke minst kanskje litt om hvem du får høre da, I Rørospodden også, som anbefales for øvrig. Nå ser det god musikk da, her I Nea Radio selvfølgelig, det lunsj, og så skal vi gå gjennom middagstips og flere ting I løpet.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
3: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer

0: En 10 ukers reise ble til 4,5 år med opphold i blant annet Mexico og en rekke andre steder. Nå har Tony Vigum flyttet hjemme til Røros fordi datteren Melissa savnet vennene sine. Samtidig så ble det liv i Rørospodden, en podcast der hun vil gi plass til mennesker og historiene fra regionen.
1: Det som trakk tilbake igjen til Røros var jo egentlig Melissa, da, datteren min på 8 år, som hadde veldig, som savnet veldig vennene sine og det å være på Røros og et lite sted. Så da tenkte jeg at, vet du hva, da flytter vi til Røros alt. For det sa jeg til henne, vi har jo vært i Mexico, og vi har jo vært litt frem og tilbake der i 4,5 år som vi har vært på reise nå. Og det siste året har vi da bodd på Fornebu i Oslo, og da sa jeg til henne, hvis vi ikke trives, så finner vi på en annen. Og hun har jo da savnet Røros siden vi flyttet dit, så da tenkte jeg at nå det på tide at hun får det som hun vil. Så da ble det Røros.
0: Så da følger jeg mor etter, da, rett og slett den yngste som bestemmer?
1: Ja, akkurat nå så var det greit at hun får en, der, et sted der hun ønsker å være. Da.
0: Men, dere, ja, men som sier, dere har vært ute og rest i over 4 år. Går det an å lande etter en slik tur?
1: Ja, det litt godt å kjenne at den kan lande også, da, etter en sånn reise. Vi for jo i mai 2022. Da var jo planen å få på en 10 ukers reise til Costa Rica. Så det blir jo aldri som en har tenkt, så da havna vi jo i Mexico etter 3 uker. Trivdes veldig godt der da, i Playa del Carmen. Og så bestemte jeg meg for at nei, her vil jeg være lenger, så da får jeg dit at. Og så ble det noen flere perioder da, på 6 måneder og 3 måneder, så litt frem og tilbake. Så da fikk jo hun muligheten da, til å gå på internasjonal skole der, lære seg spansk og engelsk, og ble kjent med mye folk fra hele verden. Så det var en kjempeopplevelse.
0: Og for oss da, som synes det er en stor ting å ta seg en uke i syden, hva gjør du liksom for å, eller hva er det som trekker, hva er det som gjør at det blir som det blir?
1: Nei, altså jeg går etter det indre, hvordan det kjennes ut. Her kjentes det bra ut, her ville være, sånn her ville ha en stund. Mm. Og da er jo jeg som person også veldig nysgjerrig på folk, og jeg snakker jo spansk fra før, så klart at jeg ble jo kjent med mye folk, jeg er jo ikke noe redd for å prate, så da fikk jeg meg et miljø, og Melissa, datteren min, fikk seg et miljø, og vi hadde det veldig artig og fikk oppleve både mye kultur og mye, ja, mange fine opplevelser i Mexico.
0: Mor og datter altså på lang, mange år lang ferie, og det går bra, det. Så du ser tilbake på her med gode, som gode minner.
1: Absolutt det gjør jeg. Jeg er så glad for at jeg pakket alt og tok en sjanse og dro i vei og bare stolet på hjertet mitt og det jeg hadde lyst til å gjøre.
0: Men du tilhører sjeldenheten, det er ikke så mange som tar sjansen og gjør det.
1: Nei, absolutt ikke. Det er ikke så veldig mange. Men når jeg da var i Mexico i Playa del Carmen, så møtte jeg flere som hadde gjort det samme som meg, og da kjente jeg at

0: Mexico og Røros. Så men man må jo bare tilpasse seg dit den kommer. Men jeg må si at varme det som det positive med å bo der.
1: Må si det da, Torne, at før du for, så var du jo litt tilknyttet nye radio, du jobbet jo litt for oss, og da du jobbet der, så hadde du en, laget du en podcast, som du kalte for Rørospodden, og nå blest du liv I den igjen.
0: Ja, det jo veldig artig, for at den her podcasten startet jeg, som sagt, da jeg jobbet I Nea Radio sammen med dere I 2018. Det jo snart 8 år siden. Det, tida går fort. Og I det vi bestemte oss for å flytte til Rørosat, så kom den her tilbake. Det var en venninne av meg som sier at en Rørospodden da, jeg kunne tenkt meg hørt flere historier jeg da. Og så tenkte jeg litt på det, så sier jeg, vet du hva? Det tror jeg kanskje det dags å ta på den her. For podcast jo noen ting som jeg har drevet med også, etter at jeg da sluttet med Rørospodden for 7 år siden. Jeg har hatt min egen podcast på engelsk I 4 år, så jeg har jo fått litt mer erfaring, og jeg har vært litt mer varm I trøya da, når det kommer til podcast. Så jeg synes det veldig artig å holde på med. Jeg synes det veldig inspirerende, og nå har jeg lyst til å videreutvikle podcasten og fortelle flere historier.
1: Og I tillegg til lyd så byr du også på bilder. Jeg ser du har rigget til noen kamerastasj her og greier.
0: Ja, jeg bestemte meg. Jeg fikk jo da et tilskudd fra Rørosbankens næringsfond som jeg søkte. Og da tenkte jeg at, vet du, nå har jeg lyst til å gjøre det her. Jeg ønsker jo at det skal være profesjonelt. Og da jo lyd første prioritet. Men jeg vil også ta det med bildet da. Så da investerte jeg I et webkamera, sånn at vi kan da, den som hører på eller ser på, får det den følelsen av å bare være med inn I stua, der intervjuet skjer. Så da blir episoden liggende på YouTube.
1: Mm. Og de første episoderne er allerede laget?
0: De I gang nå. Jeg har allerede vært I kontakt med flere av de gjestene som jeg ønsker å intervjue, og de har sagt ja, og det jo det som så fint med Rørospodden. Jeg møter så mye positivitet, og folk som bare sier ja til å ønske å være med, så jeg gleder meg til å sette I gangen.
1: Hva slags historie du på jakt etter da?
0: Rørospodden skal være ekte mennesker, nære historier, ekte mennesker, nære samtaler og levende historier. Og alle har en eller annen historie å fortelle. Og det kan være alt ifra at du har vært på reise som jeg har vært selv, eller det kan være noen som har laget en bedrift, som følger hjertet sitt, som bidrar med ting som kanskje ikke så mange vet. Og det mange av de her historiene som jeg har lyst til å fortelle da, gjennom å bruke podcasten min som en plattform.
1: Så sitter kanskje mange som vurdere å kanskje tørse la seg bli intervjuet av deg også, som har en god historie. Hva har du å si til dem?
0: Bare ta kontakt, og det ikke noe farlig. Det her blir en sånn veldig, som jeg sa, det blir nære samtaler, og det skal kjennes ut som en prestasjon. Det skal kjennes ut som en sånn samtale som jeg og du sitter og har nå over kjøkkenbordet. Vi skal bare prate og ha det trivelig. Mm.
1: Nå blir du intervjuet. Hvordan opplever du det, å bli intervjuet? Det jo du som skal intervjue nå.
0: Ja, for meg så det her en... Det synes jeg veldig trivelig. Jeg liker jo å prate, så...
1: Du sitter på begge sider av mikrofonen.
0: Ja, det, jeg gjør det. Jeg har jo vært på andre podcaster og vært intervjuet før. Og ja, jeg har jo da, som sagt, jobbet I radioen, så jeg har jo vært vant med å prate.
1: Og navnet Rørospodden, det behelder du?
0: Det behelder jeg. Rørespodden det hele, jeg har gjort en liten rebranding I forhold til podcastcoveret, for at klart, jeg har jo vært litt eldre også da, på de 8 årene, så det jo greit å ha et bilde og sånn som litt mer up to date.
1: Litt voksen her?
0: Litt voksen her, ja. Og så har jeg gjort og tatt litt mer farger og sånn, så, som jeg da la ut og holdt på å kose meg med den der designet. Jeg synes den hele den kreative prosessen veldig artig også.
1: Det jo mange som lager podcaster. Hva gjør du for å vinne frem, for å stikke det frem I myldret?
0: Ja, det jo et godt spørsmål. Jeg tenker det viktigste å finne nisjen sin, utifra hvem det du ønsker å snakke med, og hvem det du ønsker å nå ut til. Og jeg tror at det det som på en måte over suksessen med Rørospodden, fordi at det veldig, det fra folk som tilknyttet av Rørosregionen, som gjester på den. Og jeg sjekket da, statistikken på hvor mange nedlastninger jeg hadde hatt, og jeg har vært veldig overrasket, for det har ut noen ting som jeg har tenkt så mye på det her.

0: Og det faktisk, jeg lagde 17 episoder, og jeg har totalt 12 000 nedlastninger, og de har vært hørt på i 52 land. Så det jo, rørsvinger, de jo overalt dem også. Det jo ikke bare jeg som får å rese, det jo andre rørsvinger, og folk som kjenner dem som blir intervjuet, som har lyst til å høre på det. Og det husker jeg fra siste runde også, at de syntes det var så trivelig å høre på rørelsepodden når de var på ferie, eller når de hadde et opphold i utlandet. Og så det jo noe som folk veldig, tror veldig stolt av å være fra Røros. Så det jo en... Så jeg veldig glad og, for at jeg kan bidra med at, ja, at flere får høre historier fra personer som fra området her.
1: Og det var jo, det startet jo, la jo lista høyt da, ganske tidlig med noen gode, sterke historier.
0: Ja, og det var jo det som inspirerte meg, ja. Altså, jeg kan jo si at det var Vigdis da, søskemannen mitt, som fikk en hjernesvulst i 2017, som på en måte inspirerte meg til å starte det her. Og så hadde jeg jo egentlig ikke planlagt noe, altså jeg hadde jo ikke planlagt gjest nummer to når jeg hadde, var ferdig med gjest nummer en. Da tenkte jeg sånn, ja, hvem som neste vann på lista da? Så det ble litt sånn fra uke til uke, men det gikk veldig fint det.
1: Så du startet med noen som står det nær, som du kjente veldig godt, og så ja, til slutt ble vel må ut av familien da, for å få nye gjester.
0: Ja, selvfølgelig. Det var jo Vigdis, og så var det Magne da, som var en sånn bonusonkel for meg gjennom hele livet, som da delte sin historie. Den var også en veldig sterk historie. En av dem som de to første episoden lagde, var faktisk dem som jeg mest hørte på. Totalt, altså. Da får du et lite innblikk også i hvilke historier var det som på en måte fenger og ikke, da.
1: Hvor kommer vi til å finne det her da? Podcastene i fremtiden?
0: Dem finner du på Spotify og iTunes, Apple Podcast og der du ellers måtte høre på podcast og i tillegg på YouTube, da kan du se på podcasten som da blir et videoformat.
1: Du må spørre, bortsett fra Rørospodden, hva din favoritt?
0: Min, det varierer litt. Akkurat nå så har jeg en periode der jeg hører veldig mye på David Guillen, som går på lærer mye om Kabbala, The Wisdom of Kabbala, eller så liker jeg å høre på mange
1: Jay. Og du snakker ikke kortspille kabaler også nå?
0: Nei, kabal. Det her en sånn, ja, veldig sånn gammel visdom da, fra, ja, vet ikke helt hva ting heter på norsk, men from the beginning of the time, eller hva jeg skal si. Ellers så hører jeg på mye selvutvikling, sånn, ja, Jay Shetty intervjuet, jeg synes det veldig spennende å høre på det. Så har jeg hørt mye på podcast opp igjennom meg, så nå har jeg på en måte også fått noen ideer fra andre som jeg kan bruke i min podcast, så det blir på en måte en mer sånn fast ramme enn det jeg kanskje hadde før da.
1: Viktig det å høre hvordan andre lykkes, og så prøve å kanskje, om ikke kopiere, så i hvert fall gjøre noe lignende.
0: Ja, jeg ønsker å gjøre det til mitt eget da. Så da kan jeg jo røpe et nytt for denne sesongen nå, da blir at jeg på en måte har en sånn, ja, et spørsmål som jeg kanskje stiller alle sammen, så det blir en veldig sånn kul greie å høre forskjellige synspunkter og perspektiver på akkurat det samme spørsmålet.
1: Jeg må spørre også, hvorfor velger du å gjøre det selv, og ikke jobbe i en avis eller radio eller et medie, bli journalist?
0: Nei, jeg har ikke... Nei, det, som sagt, det kom bare til meg, så da ender jeg bare å gjøre det selv. Det ene av det jeg har... Jeg ser at det muligheten til å gjøre det selv, da. Og det er jo det jeg har gjort med min engelske podcast som heter Dancing Heart. Da har jeg gjort alt selv da, fra A til Å, så jeg tenker at Keffer, da er det bare å fortsette med det. Jeg har allerede bevist for meg selv at jeg kan gjøre det. Så,
1: du nevnte sesong. Hvor mange episoder blir en sesong?
0: Akkurat nå så er målet mitt å ha 12 episoder til, altså, i løpet av resten av, eller ut året her. Og så kan jeg på en måte da ta en liten revurdering, men jeg ønsker jo at det skal være en episode i uka. Hver episode kommer ut på fredager, som sist. Det var det som var lanseringsdagen da, og det tenker jeg at det var positivt at folk kan ha noe å kose seg med i løpet av helga.
1: Jeg må jo spørre, hvordan går det an å leve av å være podcaster da?
0: Ja, det er alltid mulig.
1: Så, er det målet ditt?
0: Ja, det er målet mitt.
1: Men da må du kanskje nå litt ut av Røros da, med tanke på nedslagsfelt.
0: Altså, den er jo allerede i 52 land, så jeg har jo allerede nådd ganske langt ut av Røros, men jeg tenker at alt er mulig. Man trenger ikke å... Man må alltid starte smått. Altså, ikke smått sånn sett, men at man må starte, og så må man jo bare bygge det videre. Og jeg ser jo potensialet med å gjøre det her til en live-podcast. Vi kan ha live-podcast på biblioteket. vi kan det mange ting man kan gjøre med det her. Ja.
1: Og når det kommer til gjester, det noe minste felles multiplum der? Må man være røresing?
0: Må ikke være røresing. Jeg tenker at jeg har lyst til å leke litt med okay, tilknyttet av røresregionen. Det mange måter å være tilknyttet av røresregionen på. Du kan ha bodd her, altså du kan ha forfedre, altså du kan ha vært der en periode, du kan ha bidratt med noen ting til røresregionen. Så jeg tenker at man trenger ikke å låse seg akkurat til at du må ha bodd og født oppvokst her heller, at man kan se litt større på det. Så vil jeg også ikke bare ta enkeltpersoner, men jeg vil også snakke litt mer med bedriftseier og gjøre det litt mer innenfor næringen, da, for det jo mange ting som skapes i altså i stort og smått her i Røresregionen, og det jo helt fantastisk at det så mange bidragsytere i en så liten plass egentlig, når du tenker på det. Mye ressurser her, og før i tiden så var jo ressursene i gruvene, i koppåret, og det var jo der vi levde, men jeg tror at ressursene i folka som bor her, i historien som de bærer på, og det her blir en plattform hvor de historiene blir fortalt, og jeg tenker at det blir jo også en del av verdensarven på Røros, så derfor så er det viktig at, så er jeg veldig opptatt av at verdiene i Rørospodden da skal følge Røros som plass og region står for med i verdensarven da, med tanke på det som at det skal være ekte og nære og levende, så Nei, det blir veldig bra det her.
1: Det sa Torny Vigum, som står bak Rørospodden.
2: Elsker du å kjenne nakkhåren reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Bli med på Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
6: Hør her!
7: Bra!
6: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
7: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
8: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...

Møringen og Hans Rotmo her I Nea Radios lunsjradio. Stian Elvrum her I studio, og fra tid til annen så dropper vi innom med et lite dagens middagstips, og jeg blir spesielt sulten av å lese om den slags, og tenker jo på da hva vi kan lage for noe I dag. Det ofte et stort spørsmål, spesielt når du begynner på onsdag, og enda ikke har det vært I helg. Så det. Men vi har et lite tips I dag også. Kremet potetpanne med kjøttdeig. Tenk på den du. Kremet potetpanne med kjøttdeig. Det hørtes godt ut. Kanskje litt sånn helgeopplegg. Men det en høstmiddag, og vi prøver enkelt potetpanne. Skjær potet I små terninger eller tynne skiver. Stek dem I panne sammen med løk. Mye løk. Jeg veldig glad I løk til den begynner å bli mør. Brun kjøttdeig ved siden av, eller I samme panne, har jeg litt hvitløk hvis det finnes I skapet. Og gjerne litt mer ekstra også, for det bestandig godt. Så kommer litt fløte eller krem fresh, salt, pepper og gjerne paprika eller timian. Det godt, og jeg ville ha haft oppi litt sopp også. Og så lar du alt småputtre helt til potetene helt mør. Og hvis du har gulrot, purre eller andre rester av grønnsaker, så kjør det og rett oppi, og alt det her tar en dryg halvtime å lage. Det noen sånn type middag jeg kan tenke meg å få, I hvert fall når vi kommer til det som etter hvert skal bli oktober. Varmt, enkelt, basert på råvarer. Vi har mye til her I Trøndelag, og ikke minst kanskje har lett I kjøleskapet. Kjente jeg ble sulten, ja. Det bra det begynner å bli ettermiddag. Her skal du få Jokke og Valentinerne og gutta.

Rennebu kommune får ny kommunedirektør fra årsskiftet. Det Toril Årbergsbotten som tiltrer stillingen 1. januar etter å ha blitt vurdert som den beste kvalifiserte søkeren blant 25. Årbergsbotten bor på Brekstad og jobber i dag som seksjonsleder for mobilitet i Trøndelag fylkeskommune. Hun har også erfaring fra kommunal utvikling i Meråker og fra innovasjonsarbeid i offentlig sektor blant andre. Til Bladet sier hun at jobben som kommunedirektør er noe av det mest spennende hun kan tenke seg. Hun trekker særlig fram muligheten til å jobbe tett på lokalsamfunnet og bidra til utviklingen av kommunen. Når hun starter opp i Rennebu, blir det ukependling fra Brekstad. Familien har allerede hytte på Fagerhaug, som skal bli base i ukedagen. Ordfører Per Arne Lium sier kommunen svært fornøyd med ansettelsen, og mener Årbergsbotten har gode forutsetninger for å lede Rennebu videre. Mer om saken hos Bladet.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i livet.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
6: Har vi noen planer til uka, eller?
7: Nei. Hytta da, eller?
6: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
7: Hvor det skjer masse, da?
8: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
9: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Våran Stad og Magnus Uggla her i Nia Radio. Vi skal innom nyheter etter kvart når klokka slår 14. Ja, vi kikker bare rett pass på så at det skjer rett på klokka her nå. Og det blir dagen her, eller på går unna den også, siste dagen i september. Håper du har hatt en flott september da. Det har det i hvert fall jeg, og så håper jeg at vi høres igjen når vi kommer til oktober. Det først i morgen på plass igjen da til sommertid klokka 10 blank. Ha en fortsatt strålende ettermiddag. Begrov om

0: uka er 14.
1: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
2: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
1: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Kjell Erik Berntsen melder seg ut av Arbeiderpartiet I Rennebu etter at han ble vraka som ordførerkandidat med en stemmes margin. Ola Halland vant nominasjonen med 14 mot 13 stemmer, skriver avisa opp. Berntsen var partiets toppkandidat ved valget I 2023. Han blir nå uavhengig representant I kommunestyret og formannskapet ut valgperioden. Senterlederen på Trondheim Torg slår alarm om rusmiljøet på torvet og mener situasjonen har blitt langt verre. Han peker særlig på åpenlys drikking, narkotikasalg og voldshendelser, skriver Nidaros. Byrådsleder Kjetil Reinskau kaller situasjonen uakseptabelt og utelukker ikke å fjerne scenen på torvet som pekes ut som en samlingsplass. Politiet avviser at de lar situasjonen skure og sier flere tiltak allerede satt I gang. Det sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast I Meråker, Selbu og Melhus fra I formiddag, skriver Adresseavisa. Meteorologisk institutt venter lokale vindkast på 25-28 meter I sekundet fra sør samt sterk kuling I fjellet. Varslet gjelder fram til I morgen klokka 14 og folk bes sikre løse gjenstander. I kveld stenges Hitra-tunnelen for vedlikeholdsarbeid. Tunnelen stenges klokka 22 og åpner for normal trafikk klokka 06 I morgen tidlig. Det blir gjennomslipp av trafikk annenhver time. Masterstillas I Verdalen skal ansette rundt 80 nye medarbeidere etter å ha sikret seg flere store kontrakter I Tromsø, Nordland og Trøndelag, skriver avisa Innherred. Allerede har 20 fått fast jobb. De nye kontraktene gjør at bedriften unngår permitteringer, selv om aktiviteten på Innherred fortsatt lav. Nyhetene på NEA Radio fikk du av Knut Inge Skjem. Så onsdagsværet, sørøstlig bris, periodevis stiv kuling utsatte steder, opp I sterk kuling I fjellet, og det sendt ut gult farevarsel for sterk vind flere steder. Ellers ventes oppholdsvær og perioder med sol. Noen temperaturer, Oppdal 13 grader, Trondheim 17 grader, Røros 10 grader, Stjørdal 17 grader, Levanger 18 grader og Steinkjær 18 grader.
4: Ja,
0: Riktig god ettermiddag, Trøndelag. Velkommen til ettermiddagssending igjen her på NEA Radio. Den her aller siste dagen i september, så konstaterer vi nå at klokka har passert 14, og det

0: Og som vanlig skal vi følge trafikken også i ettermiddag. Vi jo aller flinkest til det da, når vi får med dere lyttere og sjåfører på lag. Så hvis det skulle skje noe der dere befinner dere i ettermiddag, tips oss veldig gjerne på SMS, kodord NEA og melding til 26114. Vi har ikke fått noen meldinger, hverken fra veitrafikksentral eller politi eller andre de siste timene, så vidt vi kan se her, ser på flytkartet at trafikken flyter godt også. Ettermiddagstrafikken er liksom den vi aller helst vil ha den, med andre ord. Det var en episode i dag formiddag på Steinkjær E6, der politiet måtte rykke ut sammen med nødetatene. Et kjøretøy hadde kjørt inn i en lyktestolpe som igjen hadde veltet. Det var trafikale utfordringer, men mulig å passere i et felt. Det var en kvinne i 70-årene som hadde kjørt av veien og kollidert med lyktestolpen. Hun påstod selv at hun var uskadd, men ble likevel tilsett av helse. Bilen er berget, og elektriker skal se på hva som må gjøres med stolpen, skrev politiet sånn i 12-tida. Vet ikke om det her er utbedret eller under utbedring, men jeg regner med at det ikke er noe videre til hinder for øvrig trafikk. Trafikken altså følger vi her i ettermiddagssendingen på NEA Radio.
1: NEA Radio.
0: Ja, så ser jeg at det kommer en oppdatering på denne saken da, om at politiet oppretter sak på forholdet, og det blir tatt midlertidig beslag i førekortet til fører.

Tips oss altså fra det som skjer i trafikken i ettermiddag på SMS, kodord NEA og melding til 26114. Her Natalie Imbruglia Ford.

0: Nea Radio.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
5: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
6: Har fasaden mørkt og stygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Bryan Adams var det vi hørte der med Somebody. Jeg sitter og blar litt i adresseavisa, vil si ser på nettutgaven, så adressa har i dag satt litt fokus på neste års fridager og helgedager og den slags, og 2027 blir et magert år for deg som håper på ekstra fridager, skriver avisa. Og viser til at flere av de røde dagene faller på helg. 1. mai blir på lørdag, og begge juledagene havner på helg. Dessuten blir 17. mai og 2. pinsedag på samme dag, altså mandag. 2 fridager blir på samme dagen. En mulighet for langhelg kommer i mai. Tar du fri fredag etter Kristi himmelfartsdag, så får du 4 dager sammenhengende fri. Da. Men slik er det jo kvart år. Kristi himmelfartsdag er på torsdag. I 2028 så blir jeg bedre, da er både 1. mai og juledagene på hverdager. Også i 2029 så er det flere røde ukedager og mulighet til å forlenge friperioder med noen få feriedager, skriver adresseavisa i dag. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsjur!
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk jeg bra?
2: Oh, det er bra, det er teater.
3: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
6: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
9: Hør her!
10: Bra!
9: Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
10: Neida! Få se! Det får ikke se noen ting som helst!
11: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...

0: oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
1: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdalen. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
3: Nå skal det handle om det som mange påstår er litteraturens absolutt høyeste, sterkeste og mest kjente kjærlighetshistorie, nemlig Romeo og Juliet. Så det er Dire Straits som skal få fortelle oss den.

0: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
2: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Det var musikk fra James Bond-universet, det. Tina Turner hørte vi, og det var fra filmen GoldenEye vi hørte titellåta. Vi nærmer oss en nyhetsoppdatering, og frem til helgelaget så det norske Bel Canto sin tur. Låta heter Rumor.

0: er 15.
1: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
2: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
1: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
3: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Regjeringen vil videreføre dagens ordning for såkalte fotruter og dermed beholde det statlige flytilbudet fra Namsos, melder NRK. For 2 uker siden foreslo samferdselsdepartementet enten å legge ned ruta fra Namsos eller videreføre dagens tilbud. Ordfører I Namsos, Amund Lein, glad for signalet, men mener kapasiteten må økes og tilbudet må bli bedre enn I dag. Trygghetsalarm blir gratis igjen I Trondheim etter 9 måneder med egenbetaling. Byrådet snur etter at helsedirektoratet har slått fast at trygghetsalarm en helsetjeneste som skal være gratis. Ingen nye brukere skal få krav om betaling, skriver Adresseavisen. De som allerede har betalt skal få pengene sine tilbake, og for enkelte så kan det dreie seg om snøtt 3000 kroner. Kjell Erik Berntsen melder seg ut av Arbeiderpartiet I Rennebu etter at han ble vraka som ordførerkandidat med 1 stemmes margin. Ola Halland vant nominasjonen med 14 mot 13 stemmer, skriver avisa opp. Berntsen var partiets toppkandidat ved valget I 2023. Han blir nå uavhengig representant I kommunestyret og I formannskapet ut valgperioden. I kveld stenges Hitra-tunnelen for vedlikeholdsarbeid. Tunnelen stenges klokka 22 og åpner igjen for normal trafikk klokka 06 I morgen tidlig. Det blir gjennomslipp av trafikk annenhver time. Og det sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast I Meråker, Selbu og Melhus, skriver adressa. Meteorologisk institutt venter lokale vindkast på 25-28 meter I sekundet fra sør samt sterk kuling I fjellet. Varslet gjelder fra I dag og til I morgen klokka 14. Folk bes om å sikre løse gjenstander. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på torsdagsværet for 1. oktober. Sørøstlig frisk bris utsatte steder på kysten. I fjellstrøka stiv til sterk kuling. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Noen temperaturer. Oppdal 16 grader. I Trondheim 19 grader. Levanger får det samme 19 grader. Hitra 20 grader. Og Røros 12 grader.
4: Ja,
0: du hører på ettermiddagssendingen her på Nya Radio, og snart så skal vi til Røros og høre om et arrangement som I morgen. Der skal nemlig historia om Solheim pensjonat, eller Høsøyen pensjonat som det heter tidligere. I dag heter det faktisk Voi Voi der bygget. Vi skal høre historia om bygget og nabobygget som faktisk har det merkelige navnet Noas Ark. Før den tid så tenkte jeg vi skulle starte denne timen musikalsk med en låt som blitt veldig populær den siste tida, har jeg lagt merke til. Det Chicks og Cowboy Take Me Away.

0: Ja, ikke noe å melde fra trafikken så langt I ettermiddag. Bra ennå det. Skulle skje ting der du ute og kjøre, tips oss veldig gjerne om det. Kodord NEA og melding til 26114. Vi snakker altså SMS her.
1: NEA Radio.
0: Men du kan jo ta med andre ting som skjer da I Trøndelagen. En mann ble utsatt for vold I nærheten av vår frue kirke I Apotekerveita I dag. Det her skjedde vel litt etter klokka 13, og politiet rykket ut for å sjekke hva som hadde skjedd, og vedkommende sier til politiet at han blitt slått og frarana en del gjenstander av personen. Politiet på jakt etter to gjerningspersoner.

0: Radio.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
3: Ja.
5: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
8: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD. Den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal. Best på varebil.
9: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: Torstein Flakne og Co, også kjent som Stage Dolls der. Love don't bother me. I morgen så er det et arrangement på Voi Voi på Røros. Det er bygningen som tidligere het for Solheim Pensionat, og det handler om historien til huset og nabohuset Noas Ark. Det er Sturle Køyen og Ivar Aunmo som skal fortelle historien om de her bygningene. Og vi har med oss Jo Hage, en av eierne og driverne av Voi Voi i dag. Riktig god ettermiddag.
1: Takk, like måte.
0: Fortell litt, Ranja, Jo. Hva er det her arrangementet i morgen?
1: I morgen så får vi besøk av Sturle Køyen. Han vokste opp på Noas Ark. Og har en ganske god kjennskap til historien til det som da før het for Høsøyen pensjonat, et pensjonat som åpna 7. juli 1940. Han har vært på pensjonatet før og fortalt denne historien her. Da het det jo Solheim pensjonat, vi heter jo nå Voi Voi. Så han vil jo på en måte ta opp tråden ifra det en fortalte sist. Kanskje fortelle mye det samme, men det er jo litt om historien til huset. Hvilken rolle Høsøyen pensjonat spilte for motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig. Og kanskje litt mer historie omkring... Altså, vi har hørt mange historier om pensjonatet, som det har vært ganske ok å få bekreftet. Blant annet er at det også ble brukt av tyskerne under krigen, og at det ble brukt som en transitstasjon for jøder som var på vei ut av landet. Så det er jo noen historier her som det skulle vært artig å få verifisert.
0: Mm. Men bare for å få det på det rene, jo, altså snakker vi om ett hus, eller snakker vi om to hus nå?
1: Altså, opprinnelig så var det jo snakk om Høsøyen pensjonat. Når vi kjøpte pensjonatet i fjor sommer, så tok det 2 dager, tror jeg, så ringte en Sturle og lurte på om vi var interessert og hørt om historien til huset. Så han selv som tok initiativet til det, men sånn som jeg skjønner det, så er nok han også veldig ivrig på å fortelle historien til Noas Ark, som er da et... kan si, et av de husene på Røros som jeg har hørt de mest fantastiske historier herfra, når det gjelder hva han drev på med han, Anders Krog.
0: Ja, og da snakker vi altså om nabohuset, altså det hus som ligger ganske nært hverandre, det der, og ja, Noas Ark, ja. Hva, altså dere driver jo i dag pensjonat på Høsøyen, eller Voi Voi som det heter i dag da, hva med Noas Ark, er det, skulle du si, drift?
1: Nei, det er ikke drift. Det ble vel kjøpt for 4-5 år siden, og da var det vel sagt at det skulle pusses opp og settes tilbake i originalstand. Der har det skjedd svært lite. Det står egentlig bare å forfelle. Knuser ut av det, regner rett inn. Det er et hus i forfall. Jeg synes det er veldig rart at ingen har tatt tak i det, egentlig.
0: Ja. Så vet du hvorfor det heter som det gjør da? Hvorfor heter bygningen Noas Ark?
1: Ja, fordi at Anders Krog, han reiste jo rundt med ville dyr langs kysten. Han hadde dem i en båt og reiste rundt og visste frem de her dyra. Ganske eksotiske dyr, sånn som jeg har skjønt det. Altså dyr som hører hjemme i Afrika, løve. Jeg har jo hørt snakk om at det hadde isbjørn. Jeg regner med at jeg får høre mer i dag, men det er en ganske spennende historie det også. Ja. Det er jo det er et hus jeg har hørt om siden jeg flyttet til Røros. Så har det liksom alltid vært snakk om Noas Ark og liksom det spennende som skjedde der. Og litt om altså historien til en krog da, som er spennende, synes jeg.
0: Ja, det står jo en plakat eller en på døra eller på veggen der som står Noas Ark på, det ser du vel kanskje i dag også?
1: Ja, jeg tror det står fortsatt der, ja. Litt usikker, men jeg tror det.
0: Men dere har altså, dere driver pensjonat nå i dag i Voi Voi, og hvordan er det da når det har en sånn historie som her? Medfører det litt ansvar og litt ekstra, føler du?
1: Det gjør det. Altså ansvar i å... i hvert fall å viderefortelle den historien som huset har. Vi kjenner jo til, for eksempel at rom vi har 7 dobbeltrom, og at rom nummer 3, det kaller vi for Milorg-rommet. Det vi vet om det, det at der ble det oppbevart sambandsutstyr, der de hadde sannsynligvis en direkte kontakt med Savalen, og derifra til London. Men samtidig så vi, vi 4 som driver det nå, vi veldig ivrige på å få vite mer om det huset, og selvsagt vi har prøvd å bevare den originale sånn som det har vært. Vi har ikke endret på noen ting egentlig. Vi tok det over pensjonatet av 5 jenter som drev det i 10-12 år, som har drevet det vel. De har tatt vare på alt av interiør. Så det jo liksom det å bare å ta vare på huset og videreføre det vi har tatt over.
0: Det spor fra, altså du nevner jo krigen, du trekker frem krigens dager nå, det spor i bygningen i dag fra krigen?
1: Nei, vi har ikke funnet noen ting. Det eneste jeg ganske sikker på, jeg har fått fortalt, det jo at Roma er ganske identisk til sånn som den var under krigen, men vi har ikke noe spor etter denne. Men nå, det kan jo være at det finnes, for at det et stort hus, og det en full kjeller under det, og der det 8 rom som proppfull av ting. Det finnes mye papirer, bøker, dagbøker, som vi ikke har fått satt oss ordentlig inn enda. Så at det finnes noe nedtegnet og sånt ifra krigen, det jeg helt sikker på. Men hva det for noe, eller... Ja, nei, det vet vi ikke.
0: Ja, det regner med dere, som du sier, dere spent selv på hva Støle Køyen har å by på i morgen. Hvem andre ser du for det, det her kan interessere?
1: Nei, det må jo være for alle som interessert i Røros-historie, for det her jo en bit av Røros-historie. Både når det gjelder Høsøyen pensjonat, men også når det gjelder Noahs ark, som jeg håper at en Stule også kommer til å prate en god del om. Så jeg vil jo tro at alle som interessert i Røros-historie vil det arrangementet her passe godt for. Og det så han vel også, sånn som jeg har hørt det, når han var på Solheim pensjonat for 10 år siden, da var det fullt. Og jeg regner med at det blir fullt i morgen. Jeg håper ikke at det kommer så mange folk at vi må avvise folk i døra, for å si det sånn.
0: Til slutt, hva kan dere bruke eventuell ny informasjon om til da? Og så hvordan skal dere videreformidle denne historien?
1: Det jo en historie vi må fortelle videre til dem som bor på pensjonatet. Det jo det som gøy med å drive Voivoi. Det jo at vi kommer så tett inn på folk. Folk interessert å høre historier. Og når vi forteller det lille vi vet, så jo folk umiddelbart på, og vil gjerne vite mer. Samtidig så kommer vi jo til å ta opp hele foredraget, den Stule, sånn at vi har det. Så om det andre som har lyst til å bruke det, eller, ja, jeg vet ikke, men vi vil i hvert fall videreformidle det en Stule har å si, og så får vi se på hvilken måte vi gjør det på.
0: Det sa Jo Hage, en av eierne og driveren av Voivoi, som altså tidligere het for Solheim pensjonat, og før den tid Høsøyen pensjonat. Foredrag om det her bygget og nabobygget Noahs ark i morgen, torsdag 1. oktober. Det starter klokka 19.

det var Kenny Chesney, det som hadde kontrifisert Foreigners. I wanna know what low is. Du hører på ettermiddagssending her på Nea Radio. Navnet mitt Per Magne Moan. Og jeg vil gjerne ha hjelp av dere lyttere til å følge trafikkbildet i ettermiddag. Hvis det skjer ting der du begynner å kjøre, så tips oss veldig gjerne på SMS. Nummeret vårt det 26 11 4. Og det viktig at du starter meldingen med kodeordet vårt, da, som NEA. Du skriver NEA først, åpen rom og meldingen din, og sender det altså til 26 11 4.

0: 15 000 år het låta. Vi kjente kanskje igjen stemmen til Åge Aleksandersen, og det her det er det nye musikkprosjektet til Åge. Svart Trosten heter prosjektet eller bandet, og det består i tillegg til Åge da, av Violet Road og The Impossible Green.
1: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
2: Verdens beste trønderadio, Nea Radio.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brox. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn. 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er. Pst.
3: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det er noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Nea Radio. Klokka er 16.
1: Alle de seks personene som var involvert i ulykken utenfor Narvik nå gjort rede for. Fire av dem var en stund savnet, men de klarte selv å komme seg til land. Situasjonen fortsatt uavklart for ytterligere to av de seks. En person har blitt reddet opp fra Vangsvatnet i Voss, en annen person fortsatt savnet, og redningsaksjonen pågår. Politiet opplyser at det mye vind og bølger, og at dette gjør letingen vanskelig. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av 10-årene, og den tredje i 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
2: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
1: Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
3: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Regjeringen vil videreføre dagens ordning for såkalte fotruter og dermed beholde det statlige flytilbudet fra Namsos, melder NRK. For to uker siden foreslo Samferdselsdepartementet enten å legge ned ruta fra Namsos eller videreføre dagens tilbud. Ordfører i Namsos, Amund Lein, glad for signalet, men mener kapasiteten må økes og tilbudet må bli bedre enn i dag. Trygghetsalarm blir gratis igjen i Trondheim etter 9 måneder med egenbetaling. Byrådet snur etter at helsedirektoratet har slått fast at trygghetsalarm en helsetjeneste som skal være gratis. Ingen nye brukere skal få krav om betaling, skriver Adresseavisen. De som allerede har betalt skal få pengene sine tilbake, og for enkelte så kan det dreie seg om snøtt 3000 kroner. Kjell-Erik Berntsen melder seg ut av Arbeiderpartiet i Rennebu etter at han ble vraka som ordførerkandidat med én stemmes margin. Ola Halland vant nominasjonen med 14 mot 13 stemmer, skriver avisa Opp. Berntsen var partiets toppkandidat ved valget i 2023. Han blir nå uavhengig representant i kommunestyret og i formannskapet ut valgperioden. I kveld stenges Hitra-tunnelen for vedlikeholdsarbeid. Tunnelen stenges klokka 22 og åpner igjen for normal trafikk klokka 06 i morgen tidlig. Det blir gjennomslipp av trafikk annenhver time. Og det sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i Meråker, Selbu og Melhus, skriver Adressa. Meteorologisk institutt venter lokale vindkast på 25-28 meter i sekundet fra sør, samt sterk kuling i fjellet. Varslet gjelder fra i dag og til i morgen klokka 14. Folk bes om å sikre løse gjenstander. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Så en kikk på torsdagsværet for 1. oktober. Sørøstlig frisk bris utsatte steder på kysten. I fjellstrøka stiv til sterk kuling. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Noen temperaturer. Oppdal 16 grader, i Trondheim 19 grader. Levanger får det samme, 19 grader. Hitra 20 grader og Røros 12 grader.
4: Jeg Ettermiddagssendingen på Nea Radio fortsatte. Det nå dansk-norske Aqua sin tur «Back to the 80s».

0: Back to the 80s. Aqua der. Politiet melder nå at ingen er pågrepet, men at etterforskningen fortsetter rundt denne episoden ved Vår Frue kirke, apotekerveita, i dag. Det var altså en voldshendelse der. En person er slått og frarana en del gjenstander, og politiet har lett etter to gjerningspersoner. Ikke noe alvorlig skade, og fremstår ikke som noe fare for utenforstående, skriver politiet, som har fått flere opplysninger om gjerningspersonene som følges opp, men ingen er enda pågrepet, heter en melding som kom nå nettopp. Etterforskningen fortsetter.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
7: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.

0: The heat is on. Vi har hørt Glenn Frey her I ettermiddagssendingen til Nea Radio. Vi har fått en melding fra en lytter som sier at det står noen saua midt I veien på fylkesvei 30, noen kilometer sør for Åren sentrum, altså ved I nærheten av avkjøringen til Reitan og Riastveien det her. På fylkesvei 30 altså, så står det saua, og vær obs på det, dere som ferdes på de traktene. Tips oss gjerne på ting som skjer I trafikken I ettermiddag, kodord ned og melding til 26 11 4.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: I starten av september så ble det startet opp en ny innflyvning til Røros Lufthavn, eller den ble satt I drift, skriver Fjellom I dag. Det her må vi sjekke ut, så da det vel ingen som liker å spørre en lufthavnsjef Gudbrand Rognes på nevnte lufthavn. Riktig god ettermiddag.
2: God ettermiddag, Per Magne.
0: Fortell, hva det som har skjedd?
2: Til en lufthavn så tenker de fleste at vi har en rullebane, men vi liker jo å si at vi har to rullebane, man lander fra hver sin retning. Fra sør-øst så har vi bestandig hatt instrumentinnflyging som gjør at fly kan bringes under skyene og se bakken. Fra nord-vest så har vi aldri hatt det. Så det her det egentlig handler om, å få etablert en ny GPS-basert innflyging til Røros fra nord-vest.
0: Ja, hva betyr det her egentlig for trafikken, daglig trafikken?
2: For den daglige trafikken så betyr det at hvis du har ganske sterk sørøstlig vind, så ønsker et luftfartøy å lande inn mot vinden, og da vil det her være den naturlige veien å fly inn til Røros på, selv om du kommer sørfra. Da får du vinden I nasen, og kan fly inn langs GPS-basert rute, få en trygg nedstigning, til du bringes under skyene og kommer inn fra nordvest. Og det et veldig bra fremskritt for sikkerheten, at du kan fly inn I rullebanens retning, fremfor å sirkle rundt bergstaden.
0: Ja, hva så det her en utfordring man opplever ofte på Røros?
2: Ikke veldig ofte, men det klart I de tilfellene der du har sterk sørøstlig vind og gjerne litt sørlig vind, så blir det ganske turbulent. Da det mer behagelig å fly inn I denne retningen sånn sett, og et bra steg fremover for sikkerheten. For stabil drift det nok også et bra steg, fordi at du får lavere såkalt innflygningsminima når du flyr inn rett linja med den nye innflygningen vår, målt mot den gamle måten å løse det på.
0: Ja, hvorfor skjer det her utbedringen nå?
2: Det her et ønske som vi har fått meldt inn fra flyoperatørene, og som Røros Lufthavn har vært opptatt å få etablert over noen år. Og nå har, hva vi skal si, designkriterier og teknologien kommet langt nok til at vi har funnet en god nok løsning som gir oss en betydelig forbedring på sikker og stabil drift.
0: Har det her gått ut over regulariteten da, Føre? Altså har det rett og slett ført til at fly ikke har kunnet lande tidligere?
2: Det tror jeg det vanskelig å finne statistikk for regulariteten nå med nattparkert fly på Røros jo veldig, veldig god, men at det kan utgjøre en forskjell I noen sammenhenger, det vi sikre på. Det høyner nok også sikkerhetsnivået, I tillegg til at det I noen sammenhenger kan gi en litt behageligere reise inn mot landing når du har sterk vind som blæser over terrenget.
0: Og det her, det da liksom sukkeret på kaka, for det har jo skjedd mye annet med Røros Lufthavn I sommer også.
2: Det må vi mest enn si. Her har Avinor satset ganske stort på reasfaltering av alle arealer. Vi har byttet ut omtrent alt av lysanlegg. Og sammen med det lokale næringsliv så har vi også fått oppgradert terminalen vår innvendig. Der det fortsatt en del småbrikker som skal på plass før vi kan ha en skikkelig offisiell åpning. Og så det her på en måte smør på kaku, eller som du sier sukker på kaka, en ny helt ny innflygning fra nordvest som Røros aldri har hatt tidligere. Det betyr også at hvis du kommer nordifra med et ambulansefly, så det raskere å lande nå, målt mot det det var tidligere, da du måtte fly inn fra sør-øst ved lavt skydekke. Ja,
0: har alle her utbedringene som gjort nå da, fått noen konsekvenser av positiv art?
2: Ja, vi har fått veldig mange hyggelige og positive tilbakemeldinger fra passasjerer som reser. Medarbeiderne som jobber I terminalen synes at det har vært et trivelig løft allerede, selv om vi skal gjøre enda mer. Hvis vi tar rullebanen og I sin helhet, så det sånn at nå har vi høynet sikkerhetsnivået og sørget for at vi kan fortsette å drive lufthavna inn I fremtiden. Og når det gjelder denne nye innflygningen fra nordvest, så det sånn at flyoperatøren DAT, som flyr Røros-ruta mellom Røros og Oslo, kjempefornøyd med nyvinningen så langt, så det lover godt.
0: Og det sa lufthavnsjef på Røros, Gudbrand Rognes. Mea Radio.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melus bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
3: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. 2 kvelder, 6 sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
4: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Nå i ettermiddag, eller skal vi si i kveld, klokka 18, så det førpremiere på den norske filmen Pensionistkuppet. Det på Nova 1 på Trondheim Kino. Før filmen det anledning til å møte to av hovedrolleinnehaverne, Anne-Marie Ottersen og Anette Hoff, som vil fortelle litt mer om filmen og svare på spørsmål. Filmen beskrives som en komedie, men med en alvorlig undertone knyttet til aldersdiskrimineringen i samfunnet. Og løsningen å ta hevn, sier Anne-Marie Ottersen.
1: Det en film om tre modne damer som på hvert sitt felt blir meget urettferdig behandlet og satt i side. Og til slutt finner det seg ikke i det. Så de bestemmer seg for å ta hevn.
2: Og ved å ta hevn da, Anette Hoff, så skal man rane selve oljefondet. Det litt av det en røverhistorie dette her.
3: Vel, jeg vet ikke helt. Vi gjør det på fullt alvor.
2: Og så vet jeg at Pensionistforbundet har vært med og vært statister i filmen, og i hvert fall på deres egne hjemmesider så de veldig glade for det. Hvordan var det å jobbe med dem?
3: Nei, det var jo kjempefint. En del av filmen at vi liksom klærer oss ut som pensjonister. Og så viser det seg at de pensjonistene som faktisk vi skal være sammen med er jo mye mer moderne enn oss akkurat i den scenen da. Så vi får litt sjokk av det. Men nei, masse hyggelige mennesker. Masse hyggelige mennesker som synes det gøy å være med og lage film.
2: Hvor mye av dere selv det i disse rollene?
3: Ikke godt å si. Nei, det ikke så mye. Kanskje, kunsten jo å være skuespiller og klare å gå inn i en karakter da. Så, men det klart, mitt liv veldig langt og fjernt fra det livet som Nina lever, det må jeg virkelig si. Det som kult med denne filmen jo at det faktisk en film som har damer over 60 i fokus og i hovedrollene. Og til og med vi har med Bente Børsum som over 90, og vi har med Vivel Falkberg, men hun jo da den unge stjernen liksom, men altså det en film for damer, og med damer og med en kvinnehistorie.
2: Nå det som du sier, Bente Børsum blant annet, det litt av et ensemble som med i den filmen her.
1: Ja, veldig gøy, veldig gøy, altså det vi hadde, det kjempegøy. Og det er jo morsomt å jobbe med dyktige folk, det må jeg jo bare innrømme. Vi vet jo at vi kan stole på hverandre. Vi har alle vært skuespillere lenge og kan faget sitt.
2: I kveld så skal det altså være premiere på Trondheim Kino med dere to i salen. Hva slags arrangement det egentlig man skal få bli med på i kveld?
3: Jeg tror det sånn som vi har forstått det, og sånn som vi gjorde, var med på i Bergen i går, så det jo kinosjefen som ønsker velkommen, og som forteller litt om bakgrunnen for filmen, og så kommer vi, og da kan publikum stille spørsmål hvis de vil, og vi skal også si litt om hvordan det var å jobbe med den, og hva vi synes viktig med det, og ønsker folk velkommen.
2: Og så det anledning til å ta en selfie.
1: Absolutt anledning til å ta en selfie, bare det ikke blir 3000 selfier, men det blir det jo ikke.
3: Det hyggelig å møte publikum, det derfor vi lager film, det for at folk skal komme og se.
0: Det sa til slutt Anette Hoff, hørte også Anne-Marie Ottersen, og vår reporter her var Knut Inge Schjem. Filmen vises altså som førpremiere i kveld klokka 18. Vanlig eller ordinær premiere 16. oktober.

0: trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Matvarebutikken Spar B Langset.
2: Ja da, vi følger trafikken I ettermiddag og vi, og det går pent og pyntlig for seg på alle nivå, ser det ut som, ikke noe meldinger I de siste timene, men skulle det nå skje noe der du ute og kjøre, tips oss gjerne om det. Kodord Nea og melding til 26 11 4.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
5: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: er 17.
1: Alle de seks personene som var involvert I ulykken utenfor Narvik nå gjort rede for. Fire av dem var en stund savnet, men de klarte selv å komme seg til land. Situasjonen fortsatt uavklart for ytterligere to av de seks. En person har blitt reddet opp fra Vangsvatnet I Voss, en annen person fortsatt savnet, og redningsaksjonen pågår. Politiet opplyser at det mye vind og bølger, og at dette gjør letingen vanskelig. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene, og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
2: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
1: Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
3: Så en kikk på torsdagsværet for 1. oktober. Sørøstlig frisk bris utsatte steder på kysten. I fjellstrøka stiv til sterk kuling. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Noen temperaturer Oppdal 16 grader, I Trondheim 19 grader. Levanger får det samme 19 grader, Hitra 20 grader og Røros 12 grader.

Da er vi i gang med siste time ettermiddags sending denne onsdagen, siste dagen i september også, og tenkte vi skulle starte med Aha. Det er en låt som kanskje ikke alle er like kjent med som Take On Me og Send Always Shines On TV. Låta den heter Touchy

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de se.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
6: Har vi noen planer til uka, eller?
7: Nei. Hytta da, eller?
6: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
7: Hvor det skjer masse da?
8: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: ettermiddag sendinga I dag så har vi blant annet vært innom et arrangement på Røros I morgen torsdag. Det Sturle Køyen og Ivar Aunmo som kommer til Voi Voi, det som tidligere het for Høsøyen pensjonat eller Solheim pensjonat, for å fortelle historien om huset og nabobygningen Noas Ark. I dag så heter pensjonatet Voi Voi, og en av eierne og driverne I dag Jo Hage.
1: I morgen så får vi besøk av Sturle Køyen. Han vokste opp på Noas Ark, og har en ganske god kjennskap til historien til det som da før het for Høsøyen pensjonat. Et pensjonat som åpna 7. juli 1940. Han har vært på pensjonatet før og fortalt denne historien her. Da heter det jo Solheim pensjonat, vi heter jo nå Voi Voi. Så han vil jo på en måte ta opp tråden ifra det han fortalte sist, kanskje fortelle mye det samme, men det jo litt om historien til huset, hvordan rolle Høsøyen pensjonat spilt for motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig. Og kanskje litt mer historie omkring altså vi har hørt mange historier om pensjonatet som det har vært ganske ok å få bekreftet blant annet det her at det også ble brukt av tyskerne under krigen og at det ble brukt som en transitstasjon for jøder som var på vei ut av landet så det jo noen historier her som det skulle vært artig å få verifisert
0: Men bare for å få det på det rene jo, altså snakker vi om ett hus, eller snakker vi om to hus nå?
1: Altså, opprinnelig så var det jo snakk om Høsøyen pensjonat. Når vi kjøpte pensjonatet I fjor sommer, så tok det 2 dager, tror jeg, så ringte en Sturle. Og lurte på om jeg var interessert og hørt om historien til huset. Så han selv som tok initiativet til det, men sånn som jeg skjønner det, så nok han også veldig ivrig på å fortelle historien til Noas Ark, som da et

0: kan si, et av de husene på Røro som jeg har hørt de mest fantastiske historier fra, når det gjelder hva han drev på med, han Anders Krog.
1: Ja, og da snakker vi altså om nabohuset, altså det hus som ligger ganske nært hverandre, det der og ja, Noas Ark, ja. Hva, altså dere driver jo i dag pensjonat på Høsøyen, eller Voi Voi som det heter i dag da, hva med Noas ja. Ark, er det, skulle du si, drift?
0: Nei, det ikke drift. Det ble vel kjøpt for 4-5 år siden, og da var det vel sagt at det skulle pusses opp og settes tilbake i originalstand. Der har det skjedd svært lite. Det står egentlig bare å forfelle. Knuser ut av det, regner rett inn. Det et hus I forfall.
1: Det sa Jo Hage, en av eierne og driveren av Voi Voi, som altså tidligere het for Solheim pensjonat, og før den tid Høsøyen pensjonat. Foredrag om det her bygget og nabobygget Noas Ark I morgen, torsdag 1. oktober. Det starter klokka 19.00.

0: har tidligere i ettermiddag hørt om førpremiere på pensjonistkuppet på Nova 1 på Trondheim Kino I kveld. Det sier to av hovedrolleinnehaverne I filmen, Anne-Marie Ottersen og Anette Hoff.
1: Det en film om tre modne damer som på hvert sitt felt blir meget urettferdig behandlet og satt I side. Og til slutt finner det seg ikke I det. Så de bestemmer seg for å ta hevn.
2: Og ved å ta hevn da, Anette Hoff, så skal man rane selve oljefondet. Det litt av det en røverhistorie dette her.
3: Vel, jeg vet ikke helt. Vi gjør det på fullt alvor.
2: Og så vet jeg at pensjonistforbundet har vært med og vært statister I filmen, og I hvert fall på deres egne hjemmesider så de veldig glade for det. Hvordan var det å jobbe med dem?
3: Nei, det var kjempefint. En del av filmen at vi liksom klær oss ut som pensjonister. Og så viser det seg at de pensjonistene som faktisk vi skal være sammen med jo mye mer moderne enn oss akkurat I den scenen da. Så vi får litt sjokk av det. Men nei, masse hyggelige mennesker. Masse hyggelige mennesker som synes det gøy å være med å lage film.
0: Det sa til slutt Anette Hoff, hørte også Anne-Marie Ottersen og vår reporter her var Knut Inge Schjem. Filmen vises altså som førpremiere I kveld klokka 18. Vanlig eller ordinær premiere 16. oktober.

0: Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Terje! Terje!
3: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
2: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
3: Jo, åh, kanskje det!
2: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
3: Åh, kan ikke du få til du? Vær så snill!
4: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
5: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
6: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
7: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
8: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
9: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Vi har også hørt tidligere i sendingen i dag at Røros Lufthavn har fått noe, ja, faktisk intet mindre enn en ny rullebane. Det har ikke bygd en kilometer lang bane, men ja, vi kan jo overlate til lufthavnsjef Gudbjørn Rognes å forklare hva som har skjedd.
1: Til en lufthavn så tenker de fleste at vi har en rullebane, men vi liker jo å si at vi har to rullebaner, man lander fra hver sin retning. Fra sør-øst så har vi bestandig hatt instrumentinnflyging som gjør at fly kan bringes under skyene og se bakken. Fra nord-vest så har vi aldri hatt det. Så det er her det egentlig handler om å få etablert en ny GPS-basert innflyging til Røros fra nord-vest.
0: Ja, hva betyr det her egentlig for trafikken, daglig trafikken?
1: For den daglige trafikken så betyr det at hvis du har ganske sterk sørøstlig vind, så ønsker et luftfartøy å lande inn mot vinden, og da vil det her være den naturlige veien å fly inn til Røros på, selv om du kommer sørfra. Da får du vinden i nasen, og kan fly inn langs GPS-basert rute, få en trygg nedstigning, til du bringes under skyene og kommer inn fra nordvest. Og det er et veldig bra fremskritt for sikkerheten at du kan fly inn i rullebanens retning, fremfor å sirkle rundt bergstaden.
0: Ja, hva så er det her en utfordring man opplever ofte på Røros?
1: Ikke veldig ofte, men det er klart i de tilfellene der du har sterk sørøstlig vind og gjerne litt sørlig vind, så blir det ganske turbulent. Da er det mer behagelig å fly inn i denne retningen sånn sett, og et bra steg fremover for sikkerheten. For stabil drift er det nok også et bra steg, fordi at du får lavere såkalt innflygningsminima når du flyr inn rett linja med den nye innflygningen vår, målt mot den gamle måten å løse det på.
0: Ja, hvorfor skjer det her utbedringen nå?
1: Det her er et ønske som vi har fått meldt inn fra flyoperatørene, og som Røros Lufthavn har vært opptatt av å få etablert over noen år. Og nå har, hva vi skal si, designkriterier og teknologien kommet langt nok til at vi har funnet en god nok løsning som gir oss en betydelig forbedring på sikker og stabil drift.
0: Og det sa lufthavnsjef på Røros, Gudbrand Rognes.
2: Mea Radio, verdens beste trønderadio.

0: skal tilbake til Trønderfrokosten, vi, og det handler om musikk og plateslepp til her I dag.
1: Og da skal det bli musikalsk besøk I studioet denne onsdagen. Det skal handle om artisten Guro som slipper album førstkommende fredag, men vi skal ta en sånn smakebit innledningsvis, fordi at her det både lange og korte låter på albumet som kommer. Og vi starter litt nedpå. Veldig effektiv låt, så vidt over 2 minutter lang. Låta den heter for Roots, og så skal du få høre Guro prate etter at hun har sunget litt.

0: Det var låta Roots ifra Guro. Låta vel ikke sluppet enda, så vidt jeg vet, for albumet kommer nå først på fredagen. Men artisten, Guro Røvik Marstad, I studio. Hei!
1: Hei!
0: Hei! Og du, det var en fin, kort og effektiv liten sak.
1: Ja, tusen takk.
0: Men det må jeg jo si da, etter å ha lyttet gjennom albumet, for jeg jo så heldig at jeg har fått tilgang på det på forhånd. Og her det fra kjempekorte låter til ganske lange låter på over 5 minutter.
1: Ja, det noe for enhver smak.
0: Ja?
1: Ja.
0: Altså, det her høres ut som musikalsk frihet.
1: Det akkurat det er, og jeg veldig opptatt av det her med at det skal være musikk, organisk, autentisk, masse fjonge ord, men jeg og bandet har jo spilt inn det her live, det vil si vi har gått I studio og stått I samme rom og spilt inn alt samtidig i løpet av 5 dager. Og det, da blir det liksom mye nærere da, og ja, musikk og litt mer sånn kunst kanskje.
0: Ja, men når du sier at det spilt inn da live I studio, betyr det at ok, da starter vi opptaket, og så gjør vi musikken, og det blir som det blir?
1: Ja, det akkurat sånn.
0: Ja, men det gjelder å ta en ekstra take da, hvis du ikke helt fornøyd med hvordan det satt første gangen, eller blir det bra på første forsøk?
1: Altså, vi har jo tatt flere takes av hver låt, men det ikke sånn at vi har gått inn og fiksa på hver minste lille detalj I ettertid. Det kanskje noen låter har jeg tatt vokalen på nytt her og der, fordi det ikke ble bra nok. Ja. Mm. Sånn. Men den låta vi har hørt nå, der har jeg og gitaristen stått og spilt inn og sunget, og akkurat det dere hører det som vi har gjort I studio. Det ikke fiksa på noe eller gjort noe magisk. Mm. Så det ja, lyd rett ut, rett inn.
0: Ja. Før I tida, vet du, så var jeg var jo Queen-fan, og da hadde jo Queen en sånn liten sånn notis på alle platene fram til 1980 og plata The Game. Før det så sto det «No synthesizers was used on this record». Og her kan vi jo skrive på «No AI was used on this record».
1: Ja, «No AI» og «No synthesizers», her det liksom ja, organiske instrumenter, vurlitzer og... pumpeorgel har vi med, og ja, akustiske gitarer, og ja, plystring.
0: Ja, du må ikke bruke sånne vanskelige ord for folk når folk hører det. Vurlitzer. Å ja, din pølsa har jeg smakt,
1: ja.
0: Det egentlig så å si.
1: Ja, det elektrisk piano da,
0: ja.
1: Kan man si.
0: Og det jo en fin gjeng du har hatt med deg. Brukbart med folk på plata?
1: Ja, vi mange folk som har bidratt. I studio så var vi 8 stykker sammen, og det jo gode venner av meg alle sammen, nære venner som med og bidrar I det her prosjektet, som utrolig stolt av og glad for at de med. Mm. Og det blir jo gull da, når jeg har med så flinke folk.
0: Du jo trønder, plata spilt inn I Oslo?
1: Nei, den spilt inn utenfor Ålesund på Giske. I Ocean Sound, som en litt sånn legendarisk studio.
0: Ute I havgapet?
1: Ute I havgapet. Helt fantastisk.
0: Jeg har hørt om det studioet der.
1: Ja.
0: Det har jeg gjort. Men du jo da Melhusbygg med aner ifra Selbu, som har flyttet til Oslo og spilt inn plate I havgapet utenfor Ålesund.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men altså, da får du jo masse, men du har masse inntrykk å ta med, da.
1: Ja, virkelig. Og den plata her handler jo om røtter, relasjoner, familie. Så jeg har jo med meg alt det her fra Melhus og Selbu. Og så fant vi roen da, utenfor, altså ute I havgapet, til å spille inn det her og ja, få det.
0: Når ble denne plata spilt inn?
1: I januar I år, første uka. Vi kjørte fra Oslo 2. januar, tror jeg. Og så var vi I uke der.
0: Ok, så plata spilt inn I starten av 2026. Det meste av plata spilt inn da, det låt som kanskje spilt inn litt tidligere. Hør på det her.
2: I want to know me. Are you like me?
0: No.

0: Bonfire het låta, som da på Roots, altså albumet, det nye albumet til Guro, som slippes førstkommende fredag. Og hvis at du ble imponert over plystringa, så var det Sigrid Rekve. Hun da kreditert med plystring på Bonfire. Profesjonell plystrer.
1: Ja, absolutt, og I høyeste grad. Hun veldig flink til å plystre.
0: Ja, og så kult. Sånn ellers da, sånn musikalsk, har du hatt tid til å gjort noe annet da, I forbindelse, eller mens du har spilt inn albumet?
1: Nei. Nei, men jeg jobber jo som artist og liksom utøvende sanger, så det har jo gått litt parallelt da, og veldig mye jobbing hele året, mye reising, og, så det har vært litt sånn utfordrende å prøve å sy sammen det her albumet, og få gjort alt, sendt promo, laget cover, vi har trykt vinyl, ja, arrangert konsertene, jeg har vært og hengt opp plakat da, så det mye detaljer som jeg har måttet holdt på med, samtidig som jeg har jobbet vanlig da, så det, ja.
0: Musikken, det du som har skrevet mesteparten, eller det et samarbeid med bandet?
1: Det jeg, og så det flere låtskrivere, hovedsakelig min meget gode venninne Ida Helena Brynnelsen. Vi har skrevet mesteparten av tekstene sammen, og så musikken, det ja, noen flere, det jo flere I bandet som har vært med å skrive låtene. Så det et samarbeidsprosjekt, mens ideene har kommet fra meg, og så har de hjulpet meg å på en måte lande dem da.
0: Jeg har jo oversikten da, over alle som har vært med, altså I tillegg til deg da, Bjørn Kristian Svarstad, Ida Helena Brynilsen, ja, Benedikte Ring Johansen, Edvard Helvik, Torkel Rud, Kim André Tønnesen, Marius Lien og plystreren Sigrid Rekve.
1: Ja, det jo den som med og spiller på albumet. Så har vi I tillegg en låtskriver som heter Niklas Jung Hansen, som har vært med på Lifeline, den siste singelen jeg ga ut.
0: Oi, ja, det som vi skal spille til slutt ja. Etterpå, da, ja.
1: Det han, han og jeg og Ida Helena som har skrevet den låta.
0: Ja. Du, en ting jeg mener jeg fikk med, har du vært syngedame på båt?
1: Ja.
0: Har du det?
1: Det har jeg, vet du. 4 år på Fjordline.
0: Hva da, danskebåten eller tyskebåten? Eller?
1: Den gikk til Hirtshals, så danskebåten, ja. Fra Bergen til Hirtshals.
0: Syngedame på danskebåten.
1: Ja, da gikk det I Rose Garden, og Jolene, og Creedence, og vet ikke hva. Det var nydelig, det.
0: Ja, det heter vel et husorkester. Det heter båtorkester, eller?
1: Ja, vi kalte oss husband, faktisk.
0: Ja.
1: With the husband, ja.
0: Ja, the husband, ja. Du, hvordan var den tida?
1: Det var kjempeartig. Jeg veldig takknemlig for den jobben. Vi spilte veldig mye musikk. Jeg lærte meg så mye låter. Vi spilte liksom 4 konserter om dagen. Og så var vi var ombord 14 dager på rad, og så 14 dager hjem, sånn turnusarbeid. Mm. Så det var utrolig spesielt. Ganske tungt da, å holde på med I lengden, men veldig artig. Der møtte jeg jo kjæresten min blant annet, så det var jo ekstra hyggelig.
0: Jo, Ja, men det jo fint at du har det på CV-en da. Har jobbet på båt.
1: Ja. Ja. Har sikkerhetskurs.
0: Jeg har det. Ja. Ok, plata slippes altså førstkommende fredag, og da det slik det bruker å være da, ved midnatt, det ikke det?
1: Ja, riktig, så da det bare å sitte klar.
0: Men det her plate som jeg mener kunne ha egnet seg på vinyl. Hva tankene der?
1: Jo, da får du rett, vet du. Den kommer på vinyl, så det skal vi selge på konsertene. Mm. Bare håper at det kommer I tide. Mm. Og det veldig stas. Jeg har aldri gitt ut vinyl før. Så jeg føler at det, som du sier, det egner seg veldig bra på vinyl, sånn her type musikk.
0: Ja, ja, for det må være liksom, det må være litt spenning og litt endringer, og det må være litt sånn dynamisk og organisk, som et ord som du har brukt.
1: Og så jo albumet skrevet med et formål, hver låt har sin plass, og det mening bak liksom rekkefølgen.
0: Oh, ja.
1: Så jeg vil at man skal høre det, liksom fra start til slutt, da, og det må man jo på vinyl.
0: Ja, hvis at albumet da har et tema, hvis du skal bare oppsummere det I en setning, hva tema?
1: Relasjoner. Men det jo familie og røtter I bunn, det det som hovedtyngden her, men det jo også noen låter som handler om andre typer relasjoner.
0: Du, du har ikke sluppet den, ja, men når vi kommer til fredagen, grattis.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Og for oss I midten av landet, tyven, og datoen var?
1: 15. oktober, klokka 7.
0: Og da stiller du med fullt band nå?
1: Fullt band. Vi, ja, det gleder jeg meg skikkelig til. Det blir trangt opp på scenen der, så det blir bra det.
0: Ja, og det fine med at albumet I hovedsak spilt inn live, det at det musikalske uttrykket du får høre på tyven vil være ganske nære det. Det så vi hører på plata.
1: Ja, helt riktig.
0: Og du gjør det lett for deg selv,
1: ja,
0: sånn
1: sett. Ja, men det må være lov, tenker jeg. Ja.
0: Nå det slik at vi skal spille Lifeline. Det altså tredje single fra albumet Roots, og den ligger altså på Trøndertoppen, så hvis du liker den, så kan du gå inn og stemme frem til I morgen klokka 10.30.
1: Åh, ja, stem på meg, stem på meg.
0: Stem på meg. Guro, Røvik, Marstad, tusen takk for musikalsk besøk, og lykke til videre.
1: Tusen takk for meg.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer, iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. Dot.no

ved veis ende i ettermiddag. Tusen takk, kjære lytter, for at du var med oss også denne onsdagen. Per Magne Moan takker for følge med god hjelp da, av Foreigner. Say you will. Ikke før å nåles, og så høres vi, sjås vi neste gang. Say

0: Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk i Lebesby i Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av tenårene, og den tredje i 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen.
3: Foran har kjøpt seg ny
2: Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Ah, jeg måler å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet, og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år, og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og hva vil du bruke pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trøndefrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

0: Lengte du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Har du enda ikke besiktet billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå!
2: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller? Jeg trenger noe å se frem til,
5: eller? Hva skulle det vært for noe, da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Snødi, måneskjenne. Kuldegradene kryper ned imot tid.

i kjøkkenet, merskes eim. Han lukter som en nysmord høgspengstølp. Festkomiteen beslutter å gå hjem. Formann ringer norsk

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
1: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
7: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2-4. Oktober I Verdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt til katten og voffen.
7: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
8: Sendingen presenteres av...
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.

0: Lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave.
1: Nesten 19.000. Det mye folk, det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
0: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassundguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tysland og Sie Gubba Gutta, pluss grønne, glitrende tre og dag og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang de 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...
4: Doffen, alt er katten og offen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt er katten og voffen.
6: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
7: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
8: Ny bil?
9: Jep. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
8: No. Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
10: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
8: Sandferhus bilpleie.
11: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
12: Sendingen presenteres av...
13: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober. Fullfest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Here we go.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flire til krampa tale? Eller tørske en tåre eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Terje! Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det.
0: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Kan ikke du få til, du? Vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
5: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Forsalget starter nå på onsdag. Sikre deg billett før alle andre på trondheimstage.no. Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Reisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Reisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
1: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på dyngtelefon 73 81 73 50.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: I liker å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet I Trøndelag.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lunkrevyen tilbake, og du vil forså.
2: Neida, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse, da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!

0: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
1: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss
1: ned. Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.